0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo
1: øl? Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
21: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
17: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jordnær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, sig husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ah, Janne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på Falk.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: og William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubelgaard. Regeringsforhandlingerne de ser ud til at fortsætte i dag. I går aftes der forhandlede de radikale, SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat der sagde de radikales leder Martin Lidegaard så, at han forventer, at forhandlingerne altså fortsætter i dag. Partierne de forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Så har mejerigiganten Arla i går fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som altså bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU så vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad, og den nye koncern her den kommer til at hedde Arla og får hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Den danske pumpegigant Grundfos slår nu alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling, og det er altså mere end 100 familier bruger på et helt år. Samtidig så advarer eksperter mod et decideret strømboom, altså datacentrenes elforbrug forventes nemlig at eksplodere og beslaglægge 13% af Danmarks strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indefra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårdere krav, så væksten kontrolleres, før regningen for alvor rammer klimaet. Den kinesiske handelsplatform Temu har fået en bøde på 1,5 milliard kroner af EU-kommissionen. Bøden falder, fordi platformen simpelthen sælger usikre varer. Test af produkter fra Temu har afsløret legetøj med kvælningsfare, ulovlig kemi og opladere, der kan bryde i brand. Ifølge EU-kommissionen så er det den største bøde nogensinde under EU's regler for digitale tjenester. Og Forbrugerrådet Tænk kalder den her afgørelse for et skridt i den rigtige retning, men understreger også, at der altså stadig findes mange andre platforme med lignende problemer. Temu de oplyser til Danmarks Radio, at selskabet er uenig i den her afgørelse og vil nu overveje sine muligheder.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Selvom der midt på dagen lige kan blive en overgang med lidt mere skyer vestfra, også med mulighed for en lille smule regn eller byer, så bliver det altså endnu en gang en rigtig flot og solrig dag, og vi får temperaturer op mellem 17 og sommerlige 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.
3: Godmorgen.
4: Ingen Kasper Poulsdal i dag.
1: Nej, han er taget på fisketur, eller det er jo så det, han siger, det er det, han kalder det i virkeligheden. Så han bare drikker bajer med sin far og sin
3: bror. Det er fisketur i situationstegn. Ikke det som andre, så er der altså 4 timers fremragende morgen.

0: Jeg har også sådan et lille motto eller et lille mantra, Simon, og ja. Det er, når dagen starter med boyband-musik, så bliver det en ekstra god dag.
1: Nej, det er så rigtigt. Det er så rigtigt.
0: Er det altså, rigtigt?
1: Jo, Backstreet Boys fra morgenstunden, det er helt perfekt.
0: Hold kæft, mand, så er fredagen virkelig, virkelig i gang. Og nu er klokken netop blevet 6:07. Du lyder til morgenshowet i dag, så er det med Simon og Mie Kasper. Han er på en skøn fisketur.
1: Ja.
0: Og det skal han have lov til. Det er jo en lidt sjov dag at gøre det på, kan man sige, fordi det er jo lønningsdag, så umiddelbart burde man jo have lidt penge.
1: Det er rigtigt, men det er jo altså det lyder jo ikke som om de skal fiske så meget, vil jeg så sige.
0: True.
1: Så måske er det meget godt at have nogle penge med alligevel til at købe bajer for.
0: Ja,
1: som er det jeg fornemmer
0: være.
1: De skal.
0: Vi har jo talt om det før, men du er jo ikke så meget for når lønningsdag falder op til en weekend.
1: Nej, jeg hader det. Det er det værste, fordi altså prøv at høre, mine unger bliver også sendt på lejrskole nu, ikke? Og
0: ja.
1: så allerede nu står jeg jo sådan, nej, nu skal jeg ud på restaurant i weekenden og sådan. Noget. Det er forfærdeligt. Jeg er ved at bruge alle de penge jeg lige har tjent.
0: Det er jo det der er meningen.
1: Nej,
0: det er jo det der er så skønt. Prøv lige at overveje, hvis du havde 25 kroner tilbage på kontoen, hold op en weekend du gik i møde, ikke? Det vil jo være mega kedeligt. Nu kan du bare altså leve som om du var 20 år igen.
1: Ved du hvad du skal bruge alle dine penge på?
0: Alle mine mange ja, penge. Nej, det ved jeg ikke. Jeg spiste rester i går, for jeg var sådan, nå, ja, det er meget fedt at have nogle penge også. Men det kan være at jeg skal bruge nogle af dem i weekenden.
1: Ja.
0: Man ved, muligheden er der. Det er jo det der er fedt, ikke?
1: Det er muligheden. Det er muligheden der løfter dig op. Okay,
0: altså det er skønt med lønningsdag. Backstreet Boys og lønningsdag. Hold
1: ja,
0: kæft, mand. Altså så bliver det sgu ikke meget bedre. Det skulle lige være 100% god musik. Kommer her fra HKM og Peter Sommer. HKM nedlægger forsvaret.

0: HKM og Peter Sommer med HKM nedlægger forsvaret. Du lytter til morgenshowet, og vi er her frem til klokken 10. Der er en fremragende fredag i sigte. Vi skal altså blandt andet have ugen, der gik med musik. Jeg ved godt, der er lang tid til, vi skal have det, men jeg bliver nødt til at tease for det, for det er min yndlingsfredagsting.
1: Jamen, jeg elsker det. Du elsker det. Er du klar over, at det gør det meget sjovere at lave? Jamen, jeg har fundet tre små klip fra nogle sange, som jeg synes matcher meget godt med nogle af de nyheder, der har været den her uge. Og jeg vil sige, de to første... Ej, den sidste, den afslører meget sig selv, men de to første er bare, jeg har fundet en banger i dag. Okay, faktisk en rigtig fredagsbanger.
0: En rigtig fredagsbanger.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Jamen, det er god musik. Og så er det lige sådan et wrap-up på nogle af de nyheder fra ugen. Jeg synes, det er den perfekte fredagsleg. Det er dog først på den anden side af klokken 8, så vi håber, du har lyst til at blive hængende til ugen, der gik med musik. Vi skal også tale om, at de der berømte 1000-kronesedler.
1: Ja.
0: Dem kan man altså snart ikke komme af med længere.
1: Nej, nu er det altså ikke noget, vi siger, bare sådan, fordi så går der 2 år. Nej, det er nu. Altså, det er ægte. Det er i overmorgen. Der kan du ikke bruge dem til en skid mere.
0: Præcis, og det har altså skabt nogle rigtig lange køer forskellige steder i Danmark, og det er simpelthen dumt.
1: Ja, folk er så dumme. Altså, det må jeg bare sige. Folk er dumme.
0: Folk er dumme. Jamen, jeg er meget, meget enig, og vi skal snakke om dumme folk, og det skal vi altså lige på den anden side af klokken 7. Vi skal som altid også have op på hovedet vores daglige lille quiz. Normalt så er det jo Kasper Porsdal, som får en post-it på hovedet med et navn på en aktuel person. I dag, Simon, der bliver det altså dig.
1: Jamen, jeg lover, at jeg nok skal gøre, hvad jeg kan for at pinpointe den perfekte type, så vi forhåbentlig kan få dig til at vinde 30 liter brændstof fra Ingo herop til weekenden.
0: Lige præcis. Du skal altså stille nogle gode spørgsmål. Vi håber selvfølgelig, du har lyst til at quizze med. Det er 7.30, vi quizzer. Lige nu, så er der 100% god musik her til din fredag morgen. Det er Richard Marx, der er klar til dig med Right Here Waiting.

0: Richard Marx og Right Here Waiting. Simon, du spiser meget is, det ved jeg, nu kender jeg dig efterhånden. Du spiser også soft ice, ikke?
1: Jo,
0: altså, det er også is, ja, forstår man. Ja.
1: Nej, men det svinger lidt. Jeg vil sige, jeg laver lidt en 60-40-fordeling. Så 60% til kuglerne, og så 40% soft ice. Det er lige efter, hvad der lige er føling for på dagen.
0: Ja, okay, men det er stadig en stor mængde soft ice,
1: ja, ja. Kan jeg sige. Det er fordi, nogle kan man også kombinere det jo.
0: Det kan man også. Det er så rigtigt. Hvorfor altså begrænse på den måde? Jeg er begyndt at spise ret meget soft ice, men der er en ting, jeg stusser over, hver gang jeg får en soft ice, ja, med drys, naturligvis. Du ved, jeg er glad for, ja, Tivoli-krømmel.
1: Tivoli-krømmel, det er lige dig.
0: Den diskussion har vi været inde i. Nu må I bare acceptere, at jeg kan godt lide Tivoli-krømmel. Det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor man ikke arrangerer drysen på isen anderledes. Jeg skal lige nys.
1: Ja, nys lige. Ja, prøv at sige den lige.
0: Tak skal du have. Det er fordi, jeg vil gerne have, at man putter lidt drys i bunden. Og så man putter soft ice i efterfølgende, så stopper man lige halvvejs, inden man ligesom får lavet soft ice, hvad kalder man det, swirlen færdig. Ja. Så putter man lige lidt drys på igen, og så laver man soft ice swirlen færdig, og så putter man drys på til
1: altså,
0: sidst igen.
1: Altså, du laver en form for dryslagkage med soft ice'en?
0: Ja, du trippeldrysser. Lidt inspireret af en trifle, kan man sige.
1: Trippeldrysser? Altså, man kan sige, det er jo meget din tilgang til is og drys her, er lidt ligesom jeg har det med pasta og parmesan, når jeg laver det derhjemme.
0: Det
1: altså, på restauranten er det som om, der må man kun putte doven på derhjemme, så kan man lægge det i bunden, lidt pasta, parmesan, mere, og så, altså.
0: Men jeg tror bare, alle har prøvet at slække drysset af en soft ice, og så har de været sådan lidt, nu er den en lille smule kedelig, men jeg har betalt
1: for den,
0: så
1: og specielt hvis det er en stor soft ice, så føler jeg, at der er meget soft ice tilbage i forhold til mængden af krymmel.
0: Præcis.
1: Har du overvejet at spørge ekspedienten, om de vil gøre det for dig?
0: Jamen, der bliver jo så lidt konfliktsky, kan man ikke. Der synes jeg, der bliver lidt, kan man bare tillade sig det?
1: Altså, er det en form for challenge, vi skal have nu her hen over weekenden? Kunne det være sjovt?
0: Måske.
1: Du skal købe en soft ice i weekenden, ikke?
0: Det skal højst
1: sandsynligt. Altså, der bliver godt vejr.
0: Det bliver godt vejr i weekenden. Det kunne sagtens være, jeg skulle
1: okay,
0: det.
1: Prøv lige at høre. Jeg challenge, så jeg skal nok også gøre det samme.
0: Okay. Og
1: så
0: det
1: ser vi
0: det,
1: og fordi det kan også være, jeg ikke tør.
0: Men jamen, det.
1: Nu prøver vi, okay. Så vi prøver begge to at se, om vi kan få en ekspedient i weekenden til at lave en trippeldrys,
0: ja. Ved du hvad, Simon, det er fandme en aftale, og jeg kan mærke, nu glæder jeg mig.
1: Så må vi vurdere det jo på mandag.
0: Jamen, det er det, og nu glæder jeg mig ekstra meget til weekenden, når jeg ved, hvad der skal ske.

0: Ugens sidste, hvem er der været quiz på vej lige om lidt?
1: Ja, jeg vil sige, det er sådan en paradigmeskifte situation, hvor når du har fortalt den her historie, så vil dit liv være anderledes bagefter.
0: Hold da op, en teaser.
1: Ja, den første ledetråd er, at de fleste bruger mig hver dag.
0: Okay, jamen så har jeg i hvert fald noget at tænke over. Allerførst så er der lige en vejrudsigt til dig, og derefter så får du også Mr. Big med Wild World.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
20: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
21: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Selvom der midt på dagen lige kan blive en overgang med lidt mere skyer vestfra, også med mulighed for en lille smule regn eller byer, så bliver det altså endnu en gang en rigtig flot og solrig dag, og vi får temperaturer op mellem 17 og sommerlige 25 grader.
24: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Mr. Big med Wild World. Så nu er det tid til ugens sidste hvem eller hvad quiz.
1: Ja, det er jo altså quizzen, hvor at, jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad jeg er, Mie.
0: Ja.
1: Det er en lidt vild historie i dag, synes jeg selv.
0: Jeg er meget spændt.
1: Jeg kan mærke, at jeg selv er sådan lidt, okay, jeg skal lige hjem og omlægge mit liv.
0: Nå.
1: Det første ledtråd er, at de fleste bruger mig hver dag. Ja, Mie.
0: Er du hjerneceller?
1: Nej.
0: Der synes jeg, der er mange, der er rigtig gode til at bruge.
1: Det er rigtigt, der står nogen, de fleste, ja.
0: Der er rigtigt, altså, der er nogen, der vælger aktivt at sige, ved du hvad, det bliver ikke i dag, jeg gør brug af dem.
1: Det er rigtigt, det er i hvert fald sådan, det virker.
0: Ja.
1: Jeg kan både være rigtig billig og rigtig dyr. Ja, du er hurtig i dag.
0: Ja, men jeg kan også være rigtig billig og måske lige. Men er du en bil?
1: Nej, men det er jo rigtigt.
0: Der er nogle biler, der sælges for i en slik.
1: Ja,
0: kender en, der fik en bil for en plade chokolade. Det er jo billigt, synes jeg.
1: Det er sat med billigt.
0: Altså, ja, præcis.
1: Kan den køre også?
0: Den kunne godt køre.
1: Nå, okay, vildt. Ja. Nej, jeg er i dit køkken.
0: Nå, så er du sgu ikke en bil. Okay, rigtig billig, rigtig dyr, og du er i mit køkken.
1: Ja, jeg ved ikke, om airfryer er kommet helt deroppe i den status, hvor vi kan sige, at de bliver brugt de fleste efterhånden. Du er jo glad for din airfryer.
0: Airfryer?
1: Ja, Mie.
0: Er du en airfryer?
1: Nej, det er ikke, men det var okay. Et godt bud.
0: Det kunne godt være, det var sådan en tease for at komme hen til historien, når du er så vild med den.
1: Det er rigtigt, vi skal også derhen. Du skal ikke blande ting på mig.
0: Du skal ikke blande ting på mig?
1: Ja, det skal du ikke.
0: Så okay, du er i køkkenet, og jeg skal ikke blande ting på dig.
1: Ja. Ja, Mie.
0: Er du en form for stykke kød?
1: Nej, men hvor ligger kødet henne, når du gør noget med det? Ja, Mie.
0: Hvor det ligger, når jeg gør noget med det, så ligger det på køkkenskærebræt.
1: Ja, nemlig! Ligger du bare lige kød på køkkenbordet?
0: Jeg skulle lige tænke, hvor fanden er det henne?
1: Jeg har et skærebræt i dag, og det er bare lige en opsat til alle, der har tænkt sig at lave mad på deres skærebræt i dag. Der er nemlig en ny artikel på The Guardian, hvor der er en masse eksperter, der har undersøgt en masse skærebrædder.
0: Åh nej, ikke lige noget med plastik, vel?
1: Nej, men bakterier.
0: Ej, endnu værre, faktisk.
1: Ja, det viser sig faktisk, at de fleste er altså ret dårlige til at gøre vores skærebrædder rent.
0: Altså, jeg dobbeltrengør min skærebrædder, vil jeg bare lige sige.
1: Okay, men hvad bruger du? Fordi jeg kan jo allerede nu fortælle dig, at børsten faktisk ikke er god nok.
0: Jamen, jeg bruger min opvaskebørste med rigtig meget power.
1: Du skal helst bruge en skurebørste, siger de. Og det er simpelthen fordi, at der er bakterier, som bare er lidt toiletbræt.
0: Nej, lad være.
1: Faktisk også flere. Så det er bare lige til alle derude, der har tænkt sig at lave mad på et skærebræt i dag. Sørg for det lige vasket, også inden måske.
0: Kan være, jeg skal til at bruge sådan lægge det i kogende vand eller et eller andet.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg er fint.
0: Ej, det er så... nej, og jeg bliver så sippet.
1: Jamen, det er det, jeg ved. Jeg ser jo en god historie i det.
0: Ej, jeg kan ikke lide det, Simon. Det kommer til at være i kogende vand fra nu af.

0: A1 var det med Con in the Middle. Vores app og vores hjemmeside hedder Rio, og den har altså fået sig lidt af en upgrade her på det sidste, og derfor så er vi altså teamet op med Universal Music og har koncertbilletter til Lucas Graham på højkant.
1: Ja, det er sådan en form for altså launch party. Altså, vi har jo launchet den, men det er bare,
0: det
1: den, er blevet, den er blevet meget federe nu, og jeg vil sige, en koncert med Lucas Graham, det gad jeg altså godt at vinde.
0: Ja, og det er altså i dag, der er sidste chance for at deltage i denne her konkurrence, fordi koncerten den foregår et hemmeligt sted på tirsdag.
1: Okay.
0: Det er den 2. juni, så...
1: Det er i Danmark, ikke?
0: Det ved vi,
1: hvis man
0: ikke
1: er ud af landet.
0: Jamen, det er på Refshaløen i København.
1: Okay.
0: Så hemmeligt er det selvfølgelig ikke. Det er der, men hvorhen? Okay,
1: der ligger jo faktisk... der var meget fedt koncertsted. Var det ikke det, hvor han spillede med Sharon, faktisk? Var det ikke ude på Refshaløen?
0: Nej, det var det. Det bliver jeg sgu
1: lidt uanset hvad, så vil jeg sige, der er jo de der nettobådene, du ved, kanalrundfarten. Det kan være det der. Tænk, hvis det var i kanalrundfarten.
0: Det er ikke helt sikker på, det er, Simon, men det er et rigtig godt
1: bud. Er det ikke godt bud?
0: For at deltage i konkurrencen, så skal du altså oprette et login til Rayo, og derefter så kan du tilmelde dig. Det kan du gøre inde på rayo.dk. R-A-Y-O.dk. Held og lykke til dig.

0: Simon, nu må du ikke blive fornærmet, men har du deodorant på i dag?
1: Hvad? Lugter jeg? Ej, jeg bliver så nervøs, når folk spørger om sådan noget.
0: Nej, jeg har ikke lagt mærke til noget. Det er bare lige et spørgsmål, om du har deodorant på.
1: Nå, ja, jeg har deodorant på. Har du deodorant på, Mie?
0: Ja, jeg har
1: du plejer tit at have problemer med din højre armhul af en eller anden
0: sveder
1: grund.
0: Enormt den sveder enormt meget i højre armhul. Den sveder mere. Jeg ved ikke, der er et eller andet med kirtlerne i højre armhul, der simpelthen bare er lidt mere voldsom. Grund til at spørge. Ja. Det er jo fordi, for nogle måneder siden, tror jeg efterhånden, der falder jeg over denne her reklame for en kropsdeodorant.
1: Ja, den har jeg også set, og det så underligt ud.
0: Ja, og for nogle måneder siden tænkte jeg, det er et lidt spøjs koncept. Nu er der gået nogle måneder, stadig ikke vender mig til tanken, tænker præcis det samme. Det er et spøjs koncept.
1: Jamen, jeg tror også, der var en ekspert ude i Godmorgen Danmark faktisk alle steder i går, og snakker om, at det var her fuldstændig latterligt.
0: Nå, men det er jeg så glad for, at der er en ekspert, der siger, fordi deodorant er jo i sin sådan tekstur en lille smule, synes jeg i hvert fald, lidt klistret, lidt ubehageligt.
1: Okay, du er mere sådan, hvis du skulle til at smøre dig ind i det over hele
0: kroppen.
1: Hvis
0: jeg skal til at have sådan lidt deodorant-agtig følelse over hele kroppen, det ville jeg synes var drøn ubehageligt.
1: Men altså, nu kigger jeg lige på det her. Som jeg forstår eksperten, så er det jo også fordi, at sved i armhulen lugter åbenbart. Altså, det er et sted, hvor vi...
0: Det føler jeg ikke end åbenbart.
1: Nej. Nej, men det lugter, hvor at sved på dit skinneben for eksempel, eller din mave, lugter ikke i udgangspunktet på samme måde. Så kan der være alt muligt, der gør, at det kommer til det, hvis du går og sveder en hel dag. Men han siger bare, at det er latterligt at tage kropsdeodorant på.
0: Men også fordi jeg føler, at i hvert fald mig som 33-årig kvinde har rigeligt med produkter i forvejen. Det er som om, jeg har ikke et behov for at få endnu et produkt på hylden derhjemme. Der er faktisk ikke plads til det.
1: Jeg læste også et eller andet sted, at det der med for eksempel kvinder barberer ben, er jo også noget, det er bare skønhedsindustrien, der fandt på i 50'erne, fordi de kunne sælge flere barberblade til mænd. Så er de sådan, så må vi hellere få kvinder til at barbere noget ben. Og det er lidt der, vi er på vej ind. Vi skal ikke til at så først barbere dem, og så putte deodorant på dem også.
0: Nej, jeg føler, at det bliver meget, meget omfattende også at komme ud af døren.
1: Jeg skulle sige, det. Du kan ikke være morgenvært med det projekt.
0: Jamen, også tøjmæssigt. Nu ved jeg ikke, hvordan dine hvide t-shirts ser ud, efter du har haft
1: det
0: i et stykke tid. Men jeg tænker, det kan godt slide lidt på tøjet, især de hvide t-shirts. Forestil dig, hvis du har sådan en hvid t-shirt, der nu har haft deodorant over det hele. Altså, det er jo 2 gange, man så kan bruge den.
1: Det er faktisk latterligt. Men det er også derfor, det er rart, at vi nu alle sammen har en ekspert. Vi kigger lige hinanden i øjnene nu, og så siger vi lige, der er ikke nogen af os, der starter på det der kropsdeodorantspis.
0: Nej, og du må sige, hvis jeg lugter, men så er det altså min arm.
1: Jeg skulle sige, det er ikke dit skinneben, der lugter.
0: Det er ikke min skinnebenskirtler, der er problemet.

0: I don't wanna miss a thing, var det fra Aerosmith.
1: I forgårs, Mie, der er jeg inde i byen, og der ser jeg verdens længste kø. Altså, jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har set så lang kø. Så jeg er sådan, er det en spændende koncert? Er der åbnet en ny isbutik? Hvad fanden foregår der her?
0: Ja.
1: Nej, det var noget helt tredje. Og hvad det er, det virker, at vi snakker om på den anden side af nyhederne.
0: Det gør vi nemlig på den anden side af nyhederne. Inden da, der får du også lige Pink. Hun er på vej til dig med Sober.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at
17: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten.
14: Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her fik du Pink med Sober. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Regeringsforhandlingerne på Marienborg fortsætter i dag, efter at partierne i nat forlod statsministerens embedsbolig efter 5 timers møder. Det fortæller de radikales leder Martin Lidegaard. Mette Frederiksen, hun forsøger altså lige nu at danne en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men sådan en regering vil jo altså stadig være en mindretalsregering med kun 82 mandater. Det er altså derfor, de bliver ved med at forhandle. Det er jo altså nu over 9 uger siden, at folketingsvalget den 24. marts efterlod dansk politik uden et klart rødt eller blåt flertal. Nye helkropsdeodoranter er unødvendige, og de kan faktisk være direkte risikable for sundheden. Sådan lyder advarslen fra Claus Zacharias, cheflæge på Gentofte Hospital, i et opråb i Godmorgen Danmark. Deodoranter til hele kroppen, de er lanceret af mærker som Dove og Rexona, men ifølge cheflægen, så er der altså tale om et kunstigt skabt behov, da den sved, som vi producerer på resten af kroppen, ikke lugter. Overlæge Jørgen Serup fra Bispebjerg Hospital, han bakker op, og han advarer mod, at den voldsomme mængde kemi altså optages i kroppen. Samtidig så øger parfumestoffer også risikoen for allergi på sart hud. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben, det siger han ifølge israelsk TV. Ordren, den er i strid med den ret skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den aftale, så skulle de israelske soldater trække sig tilbage, men Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet altså nu er 70%. Marvel-legenden Stan Lee, der står bag ikoniske superhelte som Spider-Man og X-Men, han vækkes nu til live som AI-stemme. Selskabet Eleven Labs har indgået en aftale med Stan Lee Universe om at genopleve den afdøde tegneserieskabers stemme og udseende. Aftalen betyder, at fans altså fremover kan få læst tekster op af en kunstig udgave af Stan Lees stemme inde i en app. Mens stemmekloning er afdød, kendte vækker debat, så jubler Stan Lee Universe over det her partnerskab, og de kalder det en unik mulighed for at holde hans fortælleglæde i live.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det kan blive det, vi kalder en meteorologisk sommerdag i dag, for der er nemlig mulighed for helt op til 25 grader, når vi altså endnu en gang får en del sol over landet. Der er lige et par enkelte skyer, der omkring middag skal over landet vestfra. Der kan også være mulighed for en lille smule regn eller byer, men ellers så bliver det altså bare en rigtig flot dag frem mod weekenden.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolegaard.
0: Godmorgen, godmorgen Simon Rolegaard.
3: Godmorgen, Mie Køster.
0: Kasper Poulsdal, også godmorgen til dig, hvis du lytter med. Du er på fisketur, så du lytter nok ikke med.
3: Nej, fisketur kan vi forstå. Det handler mere om at drikke nogle bajere. Hans bror er vist den eneste, der fisker på den fisketur, så vidt jeg forstår. Ja, så godmorgen til Kaspers bror. Kasper, sov godt.
0: Afslørede sig selv der. Vi skal selvfølgelig quizze i ophovedet. Det skal vi her om en halv times tid. Som altid, så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Velkommen til.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Rockset og Sleeping in My Car. Klokken er 6:07. Du lytter til morgenshowet i dag med Mia Simon. Kasper, han er taget på sådan en lille fisketur.
1: Ja, det kalder han det i hvert fald.
0: Det kalder han det i hvert fald, men måske er det fisketur. Det er i hvert fald blevet meget, meget populært at tage på fisketur.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja. Der er altså set en stigning blandt unge mennesker, der fisker. Det skal vi altså tale om her i morgenshowet. Det skal vi, inden klokken bliver 8. Men jeg tror ikke, Kasper er på fisketur. Men lad os vende retur til det. Vi skal selvfølgelig også quizze op på hovedet vores daglige quiz, vi har i samarbejde med Ingo, får du, når klokken bliver 7:30. Og du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, og har du fundet ud af, hvem det er, jeg skal have op på hovedet, Mie?
0: Det har jeg.
1: Godt, så har jeg også dit første spørgsmål, som er lidt med. Jeg synes, det er meget passende til alle os, der er vågne nu. Er vores person i dag er vedkommende A- eller B-menneske?
0: Haha, det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Okay.
0: Og jeg går med, ikke nødvendigvis frivilligt, men jeg går med A-menneske.
1: Okay.
0: Det er der selvfølgelig en årsag til.
1: Ja,
0: men,
1: no,
0: mere
1: spændende
0: om det, hvis personen altså bliver gættet. Som sagt er det 7:30, vi quizzer, og vi håber, du har lyst til at quizze med. Lige om et øjeblik, så skal vi også tale om nogle meget lange køer, som man måske har set, hvis man befinder sig enten i Aarhus, Odense eller København.
1: Ja, altså vi snakkede om det i går, Mia. Det er jo typisk, 1000 kronesedlen går ud af produktion, eller den kan ikke bruges mere.
0: Ja, den skal ligesom indleveres
1: i
0: forår,
1: ikke? Ja, præcis. Og de, jeg ved faktisk ikke, om de også har åbent søndag, men søndag er i hvert fald den sidste officielle dag, 1000 kronesedlen virker. Og det er 2,5 år siden, vi har fået at vide, at den her dag vil komme. Og alligevel så er det nu, at danskerne stormer ned og slås nærmest for at komme ind i Forex-butikkerne og få deres penge.
0: Jamen, det er så håbløst, så det bliver vi selvfølgelig nødt til at tale om lige her om et øjeblik.
1: Så er der en anden ting, jeg godt vil høre, hvordan du reagerer, fordi jeg er blevet lidt selvbevidst. Der sker det, jeg til et arrangement her i forgårs, og der kommer en, som jeg kender.
0: Mm.
1: Hun kommer gående ned ad en trappe, og jeg vinker op til hende, fordi jeg tænker, nå, det er da hyggeligt at se hende.
0: Ja, hej.
1: Og hun kigger ned, hun ser, at jeg vinker, og så kan man se, hun aner ikke, hvem jeg er.
0: Åh, nej.
1: Så hun kommer til, hun kigger sådan bag, og så er det nogle andre, han vinker til.
0: Åh, nej.
1: Og, altså, jeg ved ikke, jeg kan bare mærke, jeg har ikke lyst til at være hende. Lige der. Hvad gør, altså,
0: havde du bare vinket tilbage, hvis du var hende? Er det det, du siger?
1: Jamen, det er, fordi jeg har det kæmpe problem, at jeg kan altid huske ansigter, men jeg kan ikke huske navne. Så ej, jeg ved stort set altid, om jeg har mødt et menneske før.
0: Og der går du så bare ind i en direkte hej?
1: Jamen, det er, fordi jeg synes, det er for pinligt andet. Så jeg vil vinke tilbage helt aggressivt, også selvom hun ikke engang vinkede til mig. Altså, hellere den dumhed, end at ikke kende personen. Hvad gør du?
0: Jamen, jeg kan godt være en lille smule hejsky nogle gange, hvis jeg er i tvivl, men det er mere også, fordi jeg ved jo ikke, om de kan huske mig, forstår
1: kommer
0: du, hvad
1: jeg mener? Kommer der så en halv arm om? Nu siger du lidt hejsky. Kommer der sådan en...
0: Nå, men det er mere,
1: en...
0: jeg skal i hvert fald have en sikker øjenkontakt.
1: Ah, okay.
0: Altså, så hvis jeg ikke har haft den der øjenkontakt, så er jeg ikke på hej, men hvis man har stået og kigget et menneske, man er ret sikker på, man har set før i øjnene, så tror jeg, lappen lige vil være
1: sådan. Ej, så bliver det også

0: akavet, hvis du bare stod stirret på ham i 5 minutter.
1: Ja, det kan man sige. Det ville være en lille smule, lille smule underligt.
0: Jamen, jeg føler ikke rigtigt, det gav mig hjælp til, hvad
1: men
0: jeg selv
1: skal bare lige høre, fik du talt med hende? Altså, kom
0: ja, men
1: I,
0: først
1: kom
0: bagefter,
1: ind?
0: Hvilket var rigtig dårligt, så var jeg sådan, hvorfor genkendte du mig ikke? Og så var hun sådan, fuck nej, det var dig, nej gud.
1: Så hun fandt ud af, hvem du var?
0: Ja, ja. Jeg kunne ikke lade være lige at stikke kniven helt ind.
1: Det synes jeg måske er lidt tavligt, men fair nok, Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Taylor Swift var det her med Opalite.
1: Forleden dag, der er jeg inde i byen, og der ser jeg altså en umanerligt lang kø. Og der tænker jeg også, hvad, jeg bliver nysgerrig, hvad der er herhenne. Er det en, jeg tænker først, det er en ny isbod. Det er det, der er meget køer til.
0: Det er meget top of mind.
1: Ja,
0: det må være noget med is.
1: Ja, præcis. Det kan også være nogle gange, så er det også noget, du ved, er der kommet en ny iPhone eller et eller andet gadget-agtigt noget, folk skal have fat
0: i. Der var jo det der ur, som også skaber
1: mange køer. Det er rigtigt, det der Swatch-ur. Ja,
0: lige præcis. Det kunne jo være, der var kommet en eller anden ny, normalt meget dyr ting, som man kan få billigere. Eller
1: jeg
0: eller
1: noget, følger køen. Jeg skal se, hvad fanden foregår det her. Det er så hen til en Forex. Der er et stort skilt, hvor der står, vær sød at behandle hinanden ordentligt. Vi skal nok hjælpe jer. Er sådan skrevet på et A4 med en tus, der er klistret op i ruden, ikke?
0: Ej. Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at på søndag, så er det altså sidste dag, hvor man netop kan aflevere sine 1000-kronesedler i Forex, som jo kun ligger tre steder i landet, ikke? Det er altså i Aarhus, i Odense eller i København.
1: Det er sindssygt nok, men det er jo heller ikke så lang tid, vi snakker om, at det er 3,3 milliarder kroner i 1000-kronesedler, der stadig er i omløb.
0: Jeg bliver en lille smule rasende på alle de rige mennesker, der er ude i vores kærlige land. Også fordi, at i lang tid har man kunne aflevere de her 1000-kronesedler. Altså, det er jo ikke fordi, der er en deadline på en uge.
1: Nej, altså, er det ikke? Jeg tror, det er 2,5 år, folk har vist det. Det er lang tid.
0: Siden hvad? Siden december 24 eller sådan noget? Ja. Er det ikke det?
1: Det er også lang tid, du har haft til at indlevere de 1000-kronesedler.
0: Det er det, jeg mener. Det er jo 100 år. Og hvorfor er det, du så står der 2 dage, før du skal aflevere dine 1000-kronesedler? Så er du simpelthen for rig, og så har du ikke behov for de her penge, og så får du dem ikke.
1: Tror du, det er fordi? Det kan også være fordi, at folk vil vente så langt som muligt med at sprætte deres madrasser op. Jeg tænker, det må være det,
0: at de har haft dem gennem. Er det den gamle hovedpudetrik?
1: Ja, det tænker må være det, at man er sådan, og jeg overgår ikke lige at købe en ny madras, og nu er det så sidste udkald.
0: Men det, jeg også synes er lidt slemt ved denne her historie, det er, at Forex kan godt se, at de her køer, de er meget, meget lange. Så nu laver vi lige en anden procedure, hvor du bare kan komme ned, og så kan du aflevere en blanket. Og så bliver du ringet op af Forex, og så kan I sammen aftale et tidspunkt, hvor man kan komme ned og aflevere pengene.
1: Det er for sødt.
0: Er vi enige? Nu må man lave en konsekvens. Det er voksne mennesker, der har haft en milliard år til at aflevere deres penge, som de ikke bruger.
1: Ej, det føler jeg, det er meget curlingagtigt lige at sige, at bare roligt, skal nok stadig få lov, at den dato gælder ikke helt alligevel. Hvad er det for noget?
0: Jeg synes, vi skal være meget, meget hårdere. Det er jo derfor, at man som dansker ikke magter lige at gå ned med de der penge, fordi jeg får nok en løsning.
1: Nej, der var ikke det ret, Mie. Der må man sige, at hvis ikke du kan finde ud af at komme ned og stå i kø, åbenbart, eller have afleveret inden for de sidste 2 år, så er du for rig til, så er det ligegyldigt med de 1000 kroner.
0: Jamen, det kunne de ikke bare gå til statskassen, eller et eller andet velgørende formål. Altså alle de 1000 kronesedler, som folk ikke lige får indleveret.
1: Jo, eller det, jeg ved ikke, om de findes.
0: Kan, fordi de så ikke bliver indleveret.
1: Men jeg vil i hvert fald give dig ret i, at altså, hvis ikke man kan overholde en deadline på 2,5 år, så skal man ikke have mere tid.
0: Jamen, jeg er simpelthen så skuffet over danskerne lige med den der. For du afleverede de penge til tiden, altså. Hold nu kæft, hold dumt.

0: skal det være dig, der skal afsted på weekend med 30 liter brændstof til Ingo. Det kan det i hvert fald blive, hvis du quizzer med her lige om lidt, når vi har op på hovedet.
1: Ja, og i dag der er det jo altså mig, der får lov til at komme med spørgsmål, så du derude forhåbentlig kan finde ud af præcis, hvad det er for en type, og så altså gætte, hvem det er, fordi det er jo selvfølgelig en aktuel person. Og lige om lidt, Mie, der kommer du også til at fortælle mig lidt flere ledtråde.
0: Jeg kommer med to ledtråde, der måske gør det en lille smule nemmere at gætte, men allerførst så er der en vejrudsigt til dig lige om lidt, og derefter Sixpence, None the Richer og Kiss Me.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
21: Men jeg smutter.
22: Hvor skal du hen?
21: Til kamp i parken.
22: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
21: Tjek.
22: Og midlertidig opbevaring?
21: Og tjek.
23: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
24: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
25: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det kan blive det, vi kalder en meteorologisk sommerdag i dag, for der er nemlig mulighed for helt op til 25 grader, når vi altså endnu en gang får en del sol over landet. Der er lige et par enkelte skyer, der omkring middag skal over landet vestfra. Der kan også være mulighed for en lille smule regn eller byer, men ellers så bliver det altså bare en rigtig flot dag frem mod weekenden.
27: Morgenshowet med Kasper

0: Det er sgu også et solskinsnummer, det her fra Sixpence and Not the Richer. Det var Kiss Me, du fik her på Radio 100, hvor det er lige om et øjeblik, vi som altid skal til vores daglige lille quiz. Den hedder Op på hovedet. Vi håber, du kender den. Den er lavet i samarbejde med Ingo, og du kan altså vinde 30 liter brændstof til netop Ingo.
1: Ja, det er jo altså meget nemt, eller det vil sige, jeg er lidt ekstra nervøs i dag, fordi jeg skal jo altså forsøge at få dig derude til at gætte, hvem det er, Mie har puttet op på hovedet af mig. Det er jo en aktuel person på en eller anden måde, og Mie, du kan måske også lige hurtigt fortælle, er det en mand, er det en kvinde, hvor er vi henne i dag?
0: Jamen, som lovet, så får du to ledetråde, jeg kan fortælle så meget, at det er lige om lidt, Simon. Så får du en post-it på hovedet med en dansk mand.
1: Okay, dansk mand, godt. Jeg skriver en masse spørgsmål, og forhåbentlig så kan jeg ligesom få indkapslet en eller anden form for type, sådan, så du derude kan ringe herind på 70 333 100, gætte hvem det er, og så stikke ud i fredagen med 30 liter brændstof fra Ingo.
0: Det er lige om et øjeblik. Allerførst så får du her Bruno Mars og I Just Might.

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Og på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Nå, Simon Roligård, nu bliver det sgu spændende. Forhåbentlig så kan vi altså finde en vinder af 30 liter brændstof til Enko. Og det kan altså blive dine, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kant og aktuel person, som jeg har taget op på hovedet af Simon i dag.
2: Jamen, jeg vil godt sige, at jeg så klar. Det håber jeg altså, at du er derude. Fordi altså, jeg kommer til at stille spørgsmål nu, Mie. Og så skal dig, der sidder og lytter med, skal jeg altså forsøge at gætte, hvem den aktuelle kendte person er. Vi ved, jeg er en mand. Og vi ved også, at jeg er fra Danmark.
0: Jeg har allerede afsløret, at du er en mand fra Danmark. Okay. Lige præcis.
2: Godt. Jeg kan fornemme, at vi er klar.
0: Du skal ringe ind på 70-333-100, hvis du altså har et bud på, hvem som er kommet op på hovedet af Simon i dag. Der er 2 minutter til at løse den her opgave i, så du skal altså bare få ringet ind til studiet, hvis du har et gæt. De 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Okay, er jeg typen, der står tidligt op for lige at bade i havet, inden jeg tager på arbejde?
0: Det kunne du måske egentlig godt være, ja.
2: Okay. Energidrik eller kaffe?
0: Kaffe.
2: Kaffe. Er jeg fra Jylland, så?
0: Du er oprindelig fra Jylland.
2: Faktisk... Okay, oprindelig fra Jylland.
0: Jeg er lidt i tvivl om, hvor du bor nu, indrømmer okay. Jeg gerne.
2: Er jeg stolt af at være jyde, så, eller er sådan en kendt, der lidt skjuler det?
0: Nej, jeg synes ikke, du skjuler det. Jeg synes egentlig, du er okay frem med, at du er fra Jylland.
2: Hvad kunne jeg så...
0: Altså, skal vi allerede tage en telefon?
2: Ja, okay.
0: Se, der er nogle telefoner, der ringer her. Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Godmorgen, det er Lasse.
0: Hej Lasse. Har du et bud på, hvem der er kommet op på hovedet Simon i dag?
3: Jonas Vingegaard,
0: en dansk mand fra Jylland. Jeg kan godt forstå, at du gætter på ham. Det er desværre ikke ham, jeg leder efter, men prøv at høre, Lasse. Har du et nyt bud, så skal du bare ringe igen.
3: Det er super, tak.
0: Fantastisk, hej igen.
2: Okay, det var et godt bud. Så lad os lige forklare, er jeg sportsmand?
0: Det er et sindssygt godt bud. Det er du ikke, nej.
2: Skuespiller?
0: Du er heller ikke skuespiller.
2: Nej, okay. Er jeg folkelig?
0: Du er meget folkelig.
2: Meget folkelig.
0: Det synes jeg, du er. Vi prøver lige med endnu en telefon her. Og den er lagt på, så tager vi da bare lige en anden. Godmorgen. Hvem har vi med på telefonen?
4: Godmorgen, det er Anita.
0: Hej Anita. Hvem tror du er kommet op på hovedet, Simon?
4: Bare et skud til oven, Troels Lund Poulsen.
0: Troels Lund Poulsen, også en dansk aktuel mand. Det er desværre ikke ham. Men Anita, får du et nyt bud, så er det bare med at ringe tilbage.
2: Okay, lad os lige få
0: lidt alder.
2: Vi må hellere lige få lidt alder her, Mie. Er jeg over 30 år?
0: Du er over 30,
2: ja. Er jeg også over 40?
0: Du er også over 40.
2: 50?
0: Nej, der er ikke over 50.
2: Okay, mellem 40 og 50.
0: Mellem 40 og 50 år, ja, lige præcis. Okay. Vi fortsætter med endnu en telefon her. Godmorgen, vedkommende lag på.
2: Nej, det gider de. Okay, så kan jeg lige spørge, er jeg typen, der griller hele året?
0: Ja, det kunne du egentlig godt være.
2: Okay.
0: Det kunne du godt. Vi prøver lige her, hvem har vi med? Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Det er Gitte.
0: Godmorgen, Gitte. Hvem tror du er kommet op på hovedet, Simon?
5: Kasper Schmeichel.
0: Også et godt bud. Det er desværre ikke ham, Gitte. Det er ikke ham, vi leder efter i dag, men prøv at høre. Ring endelig igen, hvis du får et nyt bud. Hej igen.
2: Er jeg tv-vært?
0: Du er tv-vært.
2: Okay, jeg er tv-vært.
0: Vi prøver lige her med den absolut sidste telefon for i dag. Godmorgen. Hvem taler vi med?
6: Vi taler med Erik.
0: Hej Erik. Nå, nu bliver det altså spændende.
2: Kom så, Erik. Du har den, jeg kan mærke det.
0: Tror du er kommet op på hovedet, Simon?
6: Christian Dein.
2: Yes!
0: Det er
2: vi
0: det
2: gjorde
0: fuldstændig det. Rigtige svar, det er Christian Dein. Det var altså lige på et hængende hår, det der.
6: Ja.
0: Jamen, og hvad fik der lidt i den retning? Var det nogen af Simons spørgsmål?
6: Nej, det er jo ikke så meget spørgsmål. Det mere, jeg kom til at tænke på, at han var med til det der Royal Run, hvor han også sådan set var med i studiet og sådan noget. Det var sådan set det, jeg lige kom i tanke om.
2: Ja, altså nej, med... stop nu, Erik. Du skal sige, det var Simons fede spørgsmål.
0: Det var det vel også lidt, fordi Christian Dein, han var nemlig der i Randers, fordi han oprindeligt er fra Randers. Så, og den ledetråd kom du jo med på dine spørgsmål.
2: Det er godt, det er også sådan, jeg ser
0: Jeg synes, det var et godt samarbejde. Erik, ved du, hvorfor det er Christian Dein, vi har puttet op på hovedet Simon i dag?
6: Ikke umiddelbart.
0: Nej, ikke umiddelbart. Jamen, jeg kan fortælle så meget, han stopper som vært på en Nybyggerne.
2: Nej!
6: Nå, okay.
0: Det er simpelthen derfor. Har du set Nybyggerne?
6: Nej.
0: Nej, ved du hvad? Det skal du heller ikke.
2: Så kommer du ikke til at miste noget, kan man sige. Det er jo stadig en god dag for dig.
6: Ja, det er helt sikkert.
0: Og ved du hvad, Erik, du kan altså også gå på weekend med 30 liter brændstof til Ingo. Stort tillykke med dem.
6: Jo, tak.
0: Prøv at høre, bliver jeg lige hængende på telefonen et øjeblik?
2: Christian Dein, han griller 100% året rundt.
0: Ja, det
2: han har
0: jeg,
2: kæmpe
0: grillenergi.
2: Han er jo også ekstremt høj. Han er højere end mig jo.
0: Han er 2 meter høj.
2: Han er 2 meter 8.
0: 2 meter 8, det står. Det er en af de ting, folk har googlet mest om ham, kan jeg se. Christian Dein højde.
2: Det er også vildt.
0: Det giver jo selvfølgelig også mening, når han er høj. Når han er så høj, kan man sige. Ikke? Prøv at høre, det var Christian Dein, som vi havde taget op på hovedet af Simon i dag. Stort tillykke til Erik med de 30 liter brændstof til Ingård.
1: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7:30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingård.

0: Lidt country vibes her til en fredag morgen. Det var Dasha med Austin. Klokken er blevet 7:45. Det er Simon og Mie, der sætter morgenshowet i dag. Kasper, han er altså taget et smut på fisketur.
1: Ja.
0: Og det, eller fisketur, ikke? Spørgsmålet, om han er det, altså, ikke? Han var lidt ærlig i går omkring. Det er måske bare noget med øl primært. Men lige præcis det med at tage på fisketur, eller generelt det at fiske, det er altså blevet mere og mere populært hos især den yngre generation. Og det vidste jeg ikke. Altså...
1: Nej, altså, jeg vidste heller ikke, det var blevet sådan generelt mere populært. Jeg har set min naboens søn, han begyndte at fiske meget.
0: Men det giver mening, fordi Danmarks Sportsfiskerforbund har altså oplevet en stor stigning i antallet af medlemmer, og der er altså sket en stigning på 30%
1: i meget.
0: Antallet af medlemmer fra 24 til 25. Så det er åbenbart virkelig populært, det her med fiskeri.
1: Altså, jeg synes jo, det er kedeligt. Jeg vil sige, jeg har prøvet det. Jeg har en gang, fordi min søn er meget sådan, jeg vil gerne på fisketur, og alle de andres fædre tager der, dem med på fisketur og hygger
0: sig.
1: Står
0: du der, vil ikke være den dårlige far?
1: Ja, men jeg har en gang, så købte vi sådan en, fordi jeg ved meget lidt om fiskeri, så tænkte, okay, hvor er der garanti? Det sjove er jo at fange en fisk. Særligt når man er barn, tænker jeg. Det sjove er jo ikke at stå og kukkelure.
0: Nej, det kan man sige. Det er jo meget med bare at stå, af min opfattelse, eller sidde, og så kaste den der line ud, og så ellers bare vente i stilhed.
1: Ja, og der,
0: det er meget altså, lidt en kvindesport, det der med at vente i stilhed.
1: Vi ventede en hel dag i stilhed, og fangede ikke noget, selvom det var sådan en put-and-take-sø, som jeg tænkte, der var garanti for fangst.
0: Nej, det er sgu ikke som i Tivoli, det her.
1: Nej, det vil jeg godt nok sige. Men det, er det, de vil have? Er det send-oplevelsen? Er det, fordi de gerne vil slippe for telefoner og sådan noget? Så kan de stå der?
0: Ja, der er noget med, at de unge mennesker faktisk er glade for roen i en ellers rigtig sådan larmende hverdag, og så er der også det med at komme ud i naturen. Og de ting støtter jeg 100% op om, vil jeg lige sige.
1: Ja. Men det er sjældent, det står de ikke mere langs, jeg synes, der, i hvert fald i København, der står de tit bare langs kajen.
0: De står langs rigtig mange broer, og som en, der går over de der broer, er jeg enormt bange for at få sådan en krog. Du ved, lige sådan, hvis der er en, der er uopmærksom et kort øjeblik, og så er der en, der svinger tilbage med den der, så puh.
1: Det er ikke, fordi de vil have sådan en sild på krogen.
0: Ej, hva? Hold op. 100% sjov. Ja, nej, men Kasper, han er altså på fisketur, men jeg er ikke sikker på, at han ligefrem har meldt sig ind i...
1: Han slår mig ikke som en forbundstype.
0: Fiskeforening, men det kan jo være, at det kommer. Det kan også være på grund af, at de unge mennesker har hørt det med ølene, at det er
1: nå,
0: derfor,
1: ja, det er sådan,
0: at Danmarks Sportsfiskerforbund ser en stor stigning.
1: Fisketur i situationen, ja. Eller skulle man drikke
0: om bajer? Jeg ved ikke, om det er på grund af det ene eller det andet. Forhåbentlig det med fiskene.

0: Der er et nyhedsoverblik med Simon Roligaard klar om ikke så længe, men Simon, du er stadig i studiet lidt endnu, så kan du lige sige lidt om, hvad der skal ske?
1: Ja, er der en ting, jeg hader, når jeg skal ud at rejse, så er det ventetid alle mulige forskellige steder. Og jeg vil sige, lige nu, der er der et problem ude i Københavns Lufthavn,
0: ja,
1: som gør, at folk i udlandet er begyndt at advare deres borgere om at tage hertil, fordi der simpelthen er så store problemer. Hvad det er med, det kan jeg fortælle dig i nyhederne.
0: Det lyder umiddelbart ikke så godt. Nå, det er et nyhedsoverblik, som du selvfølgelig får, når klokken bliver 8. Inden da, så er Panama også på vej til dig med Børn af Natten.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
23: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Børn og Natten fik du her fra Panama. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Forbrugerrådet Tænk, de jubler over en ny milliardbøde til den kinesiske handelsplatform Temu, men advarer stadig om, at problemet er så langt fra løst. EU-kommissionen har idømt e-handelsgiganten en bøde på 1,5 milliard kroner for at sælge usikre varer som farligt legetøj og defekte opladere. Direktør Winnie Grosbøl, hun kalder afgørelsen en rigtig god dag for forbrugerne. Hun understreger over for Danmarks Radio og Temu, altså kun er en ud af flere spillere, efterlyser strammer lovgivning for platforme som både Amazon og Shein. Temu oplyser, at de er uenige i den her afgørelse, og lige nu der overvejer de deres muligheder. Den danske pumpegigant Grundfos slår nu alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser nemlig, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er altså mere end 100 familier bruger på et helt år. Samtidig så advarer eksperter mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes nemlig at eksplodere og beslaglægge 13% af Danmarks strøm i 2040. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres. Så advarer Storbritannien nu de britiske turister om massive køer i Københavns Lufthavn. Og det sker altså efter rejsende i pinsen måtte vente op til 75 minutter i paskontrollen, det skriver Danmarks Radio. De lange forsinkelser skyldes EU's nye digitale kontrolsystem, som altså erstatter det traditionelle passtempel for rejsende uden for Schengen-området. Københavns politi understreger, at det nye system er designet til at skabe en mere sikker grænsekontrol, ikke en hurtigere. Problemet det er dog generelt europæisk, og i flere EU-lufthavne, der meldes der lige nu om ventetider, der er steget med op mod 70%. Selvom den berømte fodboldspiller Lionel Messi døjer med lidt muskeltræthed i låret, så er han altså nu officielt udtaget til VM. Det bliver hans 6. VM-slutrunde, og det er rekord. Den 38-årige stjerne udgik i en kamp for sin klub Inter Miami tidligere på ugen, da han tog sig til baglåret. Hans klub oplyser, at han er ramt af en overbelastning, og det er altså lidt usikkert, hvornår han kan spille igen. Men Argentina er jo altså forsvarende verdensmester, og der stiller Messi selvfølgelig til start.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Omkring middag der har vi lige en gruppe skyer, der skal passere landet ned fra sydvest, og de kan altså godt have lidt regn og byer med, men det kan altså også være, at det bare bliver lidt overskyet en periode. Ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, særligt på temperaturfronten, hvor vi altså kan ramme en meteorologisk sommerdag med helt op til 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Jeg kommer til at sige noget nu, der er upopulært, fordi det er jo rigtig skønt, at det bliver en meteorologisk sommerdag i dag, ikke?
4: Men
0: klokken er lige passet 8, og jeg har det rigtig varmt allerede.
4: Ja, der er meget varmt i den her studie, vil jeg godt sige. Det er for tidligt, det bliver varmt.
0: Enormt varmt. Jeg håber, at du har mulighed for at være udenfor hele fredagen. Så tænker jeg, det er meget fedt, hvis man har husket solcreme. Vi skal spille Pitbull's Eye den her time.
4: Åh gud, ja, okay, det bliver fucking fedt. Hallo.
0: Skal vi høre Fireball, skal vi ikke høre Fireball? Det er det, det hele handler om. Velkommen til.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Står du lige for knipset lidt med der? For
1: ja,
0: lidt,
1: jeg står lige
0: lidt Maggie Riley. Ja, Every Time We Touch, det er en skøn nummer. Klokken er blevet 8 minutter over 8. Du lytter til morgenshowet i dag med Simon og Mie. Kasper, han er simpelthen på en velfortjent lille fisketur.
1: Ja.
0: Det skal han jo have lov til. Vi har haft nøjelsen af at være med dig frem til klokken 10 denne her fredag morgen. Og inden klokken den bliver 9, så skal vi jo have en omgang ugen, der gik med musik.
1: Ja, jeg har fundet tre små klip for nogle dejlige sange, som repræsenterer en nyhed for ugen, jeg lige synes, vi kan snakke lidt om. Altså, jeg har lovet, at der kommer en banger i dag. Den kan du godt lige spille nu, så kan folk lige overveje, hvad den kunne hænge sammen med.
0: Okay, det her det er simpelthen ja, banger. Jeg ved ikke, hvad der venter, men det her er ledetråd eller sang nummer 1.
1: Det er jo en dansegulvssang, også fordi der er, når der er to, der snakker sammen, og det er lidt dirty, så er det altid, oha, så er det altså en god dansegulvssang.
0: Det er altså sådan, det er en fredagsbanger, det, ja, det vil jeg gætte ret i. Og den relaterer sig altså til en nyhed, som jeg skal gætte lige nu, er en lille smule blank. Så det er godt, jeg har lige lidt over en halv times tid til at gætte på, eller til at tænke over, hvilken nyhed den kan relatere sig til. Apropos musik, så er det jo fredag, og traditionen tro, så skal vi selvfølgelig have en omgang Pitbull-sej.
1: Ja, vi skal jo altså forsøge at gøre din fredag maksimalt meget bedre, ved forhåbentlig at få lov til at spille Pitbull af en eller anden uransagelig årsag, så synes vores musikchef jo, det er et dårligt nummer. Der vil vi godt lige være lidt uenige. Normalt er det ikke playlisten, men han har så givet os lov til at bødøst at spille det, hvis vi kan ramme Pitbull. Vi har en skydeskive klar her, og vi har jo ikke aftalt, hvem der skal skyde nu, Mie. Vi har jo faktisk, jeg havde jo godt nok glemt det, men du og jeg har faktisk ramt lige mange gange.
0: Det har vi. Vi har begge to ramt.
1: Ja.
0: Og vi må lige tænke over, hvem der er. Okay, jeg tænker men, måske, det skal være dig, men det kan vi jo
1: vi,
0: det kan
1: vi
0: jo
1: altså vi gør, hvad vi kan, ikke? For at du får lov til at gå på weekend med Pitbull i ørene.
0: Lige præcis. Vi vil selvfølgelig alle sammen godt høre Fireball. Det er 25 minutter over 8, at vi skal skyde efter Pitbulls ejer. Lige om lidt, så skal vi også tale om, at det er meget populært fra seniorer herhjemme at tage på ferie og så møde andre seniorer. Inspireret af et tv-program, men mere om det her lige om et øjeblik.
1: Mm. Ja, og så altså
0: du har lagt mærke til noget, Simon, ikke? Du har tænkt over noget, som voksne mennesker ikke nødvendigvis tænker.

0: tænker over.
1: Jeg har faktisk glemt, hvad det er min nu. Nu står jeg simpelthen lige. Jeg har simpelthen glemt, hvad jeg skal sige. Det er jo det, der sker nogle gange.
0: Er fuldstændig
1: magisk. Ja, det er utroligt. Det er faktisk første gang, det er sket nu, siden jeg startede. Men du der er simpelthen en knap, der er gået
0: ned. Du siger simpelthen til mig, jeg har lagt mærke til, at det er nogle gange rigtig fint, at der er en del vejarbejde, fordi der skal laves...
1: Det er rigtigt!
0: Fjernvarme eller elnet.
1: Jamen,
0: eller...
1: der sker det, at mine børn kommer hjem til mig i går og spørger, om de godt må gå tre veje væk. Og så er jeg sådan, hvad fanden sker I helt derovre? Jamen, det er fordi, der er rigtig god asfalt at køre på, altså på løbehjul og cykle på.
0: Ja.
1: Og det gik bare op for mig, når man hader alle det her vejarbejde, fordi nu ligger de fjernvarme ned alle mulige steder, så husk på den anden side, er der nogle glade børn, der kan køre på rulleskøjter.
0: Og det synes jeg faktisk er en smuk måde at tænke på. Det er virkelig forfærdeligt, mens det står på, men det ender med at blive godt. Både fjernvarmemæssigt, ja, sikkert, men også for
1: også
0: nogle børn, der bare skal ud og rulleskøjte.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Olivia Dean var det her med Man I Need. Jeg synes ofte, at jeg ser noget på tv, og så tænker jeg sådan, det gad jeg virkelig godt, det der. Det er jeg tydeligvis ikke alene om. Jeg tænder lige det mikrofon.
1: Ja, fedt.
0: Du har jo lige
1: tak.
0: Skiftet plads her.
1: Jeg har skiftet plads.
0: Det er tydeligvis ikke alene om, det der med nogle gange at se noget i tv, og så tænker jeg, hold kæft mand, det gad jeg godt. Fordi det viser sig altså, at rejseselskabet Spies, de oplever en stor efterspørgsel fra seniorer, som vil på soloferie,
1: nå,
0: for ligesom at møde andre mennesker. Og det koncept, det er jo meget lige et tv-program, som i øjeblikket ligesom løber over skærmen. Hotel Romantik.
1: Ja, så ved jeg da godt, hvad de skal. Du har set Hotel Romantik, ikke?
0: Nej, jeg har ikke set det, men jeg synes bare, det virker som sådan en god idé, det der med ældre mennesker, som måske ikke har nogen, de lever sammen med, ligesom kan tage afsted, og så kan man snakke sammen, gå ud og spise lidt sammen, se nogle seværdigheder, og så
1: ja,
0: samtidig
1: det er ikke
0: have,
1: det, de skal.
0: Have noget at tale med.
1: Mia. Oh yeah. Jeg kan godt fortælle dig, hvad de gamle mennesker, de skal.
0: Nej.
1: De skal få knaldeferie, Mie.
0: Jeg stopper lige det der med det samme.
1: Nej, det passer nemlig, fordi ved du hvad, Mie? De skal ned. Oh yeah, de skal bare ned, og så skal de have det rigtig lækkert ned og kigge på nogen.
0: Hvorfor er du sådan der?
1: Nej, det er sådan, det er i Hotel Romantik. De vil alle sammen, og ved du hvad, det syge er, at de er jo blevet helt frie, de her gamle mennesker. De går bare og er kamplederlige, og så kan de se hinanden, og så kan de bare... Oh yeah, så vil de gerne i hytten med alle de andre. Det er det, de gerne vil. De skal ned på Kreta ned og se nogle andre gamle mennesker. De er jo også blevet meget mere frie omkring krop på det her tidspunkt. De er jo ligeglade med, om der hænger lidt ud for ved siden af.
0: Jeg stopper lige din talestrøm her, kan jeg mærke. Prøv at høre, det der med, at man kan tage på ferie og nogle gange gå og se nogle af de forskellige seværdigheder, der findes rundt omkring i verden, men have nogen at dele
1: ja,
0: det med.
1: Det, det. Det er de det, ser på hinandens seværdigheder. Betydning. Og så deler de kropsvæsker med hinanden, de gamle mennesker.
0: Det du skal lade være med at sige kropsvæsker og ældre mennesker i sammensætning. Det skal jeg bede dig om at lade være med. Også fordi det er slet ikke det, det handler om. Det er 0% det, det handler om.
1: Jeg synes, du skal prøve at se Hotel Romantik.
0: Ja, det kunne godt være, at jeg skal det.
1: Ja, det synes jeg. Det er et dejligt program.
0: Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til det nu, når du siger alle de der ting.
1: Jeg synes, det er et dejligt program.
0: Nej. Seværdigheder, Simon. Tosomhed og god mad.

0: Bubasank og The Reason. Nå, Simon Roligård, hvordan er sigtekornet i dag?
1: Jeg synes, det var meget godt. Jeg har lige lavet et lille prøveskud, og der rammer jeg lige præcis ved siden af Pitbull.
0: Ja, fordi det er jo denne her. Det er jo denne her.
1: Ja, men det er den, vi godt vil have.
0: Altså, det er det her, vi skal, forhåbentlig i hvert fald. Spørgsmålet er, skal vi høre Fireball, vores allesammens yndlingsfredagssang, eller ej? Vi har en skydeskive her i studiet med Pitbull som bullseye. Og lige om lidt, så skal Simon altså skyde efter Pitbull med en såkaldt nerf gun. Hvis han rammer, så skal vi altså høre Pitbull med Fireball. Allerførst så er der lige en vejrudsigt til dig, og derefter Savage Garden og The Animal Song.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiver din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
18: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme. Omkring middag, der har vi lige en gruppe skyer, der skal passere landet ned fra sydvest, og de kan altså godt have lidt regn og byer med, men det kan altså også være, at det bare bliver lidt overskyet en periode. Ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, særligt på temperaturfronten, hvor vi altså kan ramme en meteorologisk sommerdag med helt op til 25 grader.
19: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Savage Garden og The Animal Song. Og så er det altså nu, det bliver spændende. Traditionen tro, så skal vi jo selvfølgelig spille Pitbull's Eye.
1: Ja, man kender det jo godt. Det er fredag, og

0: Måske vil chefen egentlig godt have, at man arbejder lidt mere, men så finder man lige på en eller anden måde, så man kan få det til at virke, som om man arbejder, men i virkeligheden har man det bare fedt. Det er lidt det samme her. Vi vil rigtig gerne høre Fireball, fordi... hvorfor vil man ikke høre Fireball?
1: Verdens bedste fredagssang.
0: Præcis. Vores musikchef er ikke så glad for, at vi spiller den, men nu har vi da bare lavet det til en leg. Så vi har en skydeskive herover, hvor et Pitbulls ansigt er på Pitbulls bullseye.
1: Bullseye, lige præcis.
0: Nu skal jeg forsøge at ramme ham. Jeg har tre skud. Enten skal ramme hans fjæs, eller så skal jeg sammenlagt ramme 100 point.
1: Lige præcis. Det store spørgsmål er, skal vi høre Fireball eller ej? Presset okay. Ligger på din skulder, Simon. Jeg sætter lidt spændingsmusik på.
0: Her.
1: Ja, tak. Tre skud, og det første skud bliver fyret af der.
0: Nej, det rammer slet ikke noget. Nej,
1: det rammer
0: ikke
1: ingenting.
0: Situation. Nej, stop.
1: Okay, puha. To skud tilbage. Skal vi høre Fireball, eller skal vi...
0: Nej, det rammer heller ikke noget. Nej, for helvede. Nej, hvor er jeg dårlig i dag. Okay, det er det sidste skud nu.
1: Nu skal du ramme pitbordet lige i hovedet, ellers så skal vi ikke høre Fireball. Godt. Der er lidt ekstra fokus hos Simon lige nu, kan jeg se. Han vil det gerne, men...
0: Ja!
1: Ram du! Er det bare noget, du
0: sagde? Sådan. Nix. Ja, tak. Hold kæft, der fik jeg lige sved på banen.
1: Det var sgu i sidste øjeblik, det der, Simon. Prøv at høre, værsgo, vores allesammens fredagssang. Her er der får du Fireball.

0: Jan.
1: I'm a fireball.
2: Der er altså nogen, der får en fest på Tinderbox, når Pitbull kommer. Der bliver Fireball jo spillet.
0: Hold kæft, Mr. Worldwide, altså. Det er for sindssygt. Ham vil jeg fandme gerne se live. Det tror jeg der er smæk på.
2: Han har været i Danmark her tidligere på året. Kommer så tilbage. Men det er jo nogle forholdsvis store koncerter, han har holdt. Jeg ved ikke, hvordan har du det med lidt mindre koncerter, Simon?
0: Jeg synes, det er ret fedt. Altså, jeg kan generelt godt lide... Jeg synes faktisk, store koncerter kan blive lidt... Altså, jeg kan godt lide dem, men de bliver... Jeg kan godt lide det, når man er tæt på kunstnerne. Jeg kan godt lide, når man er tættere på musikerne.
2: Kan godt lide de lidt mindre koncerter, kan jeg godt høre på dig.
0: Ja, det er mest, fordi jeg gider ikke stå i kø for at komme op i Golden Circle eller sådan noget. Nej. Eller betale ekstra for det. Så intimkoncerter eller mindre koncerter gør jo tit, at man kommer lidt tættere på stadig.
2: Det har du ret i. Og vi har jo billetter til en mindre koncert på Højkant. Eller vi har ikke, det har Rayo. Mm. Rayo, det er jo navnet på vores app og vores hjemmeside. Og den har altså fået sig en lille opgradering. Det er det samme gode indhold, som du kender det. Til gengæld så er det blevet en lille smule bedre og også en lille smule federe. Og i den anledning, så er Rayo altså teamet op med Universal Music. Og har fornøjelsen af at udlodde billetter til en Lucas Graham-koncert, der altså foregår her på tirsdag den 2. juni.
0: Ja, jeg vil godt sige, faktisk lige præcis Lucas Graham er faktisk en. Jeg så faktisk hans allerførste koncert inde i Lille Vega.
2: Ja, det må være nogle år siden efterhånden.
0: Det er nogle år siden efterhånden, og har så også set ham spille siden, både på festivaler og større koncerter og sådan noget. Og lige præcis ham er rigtig fed.
2: Skal jeg vel egentlig sige dem?
0: Det er rigtigt dem. Lucas Graham er jo bandet. Han hedder Lucas Forkhammer, tror jeg.
2: Ja, lige præcis, ikke?
0: Ja, men bandet er rigtig fedt, fordi det faktisk er nogle rigtig, rigtig dygtige musikere, han altid er med på scenen.
2: Ja.
0: Og de går meget op i, kan man se. Altså, de er glade for at spille musik. Nogle gange kan man jo godt komme ud og se nogle danske kunstnere, som er vildt gode, men som ikke nødvendigvis har det store band med. Og derfor er det her så en ekstra fed oplevelse, særligt til de mindre koncerter. Der kan man virkelig mærke dem.
2: De ligner nogen, der elsker at stå på den scene.
0: Præcis.
2: Og det smitter jo bare af på publikum, uanset hvor stort eller småt det så nu end er. Koncerten foregår som sagt her på tirsdag, og i dag er altså absolut sidste chance for at deltage i konkurrencen om to billetter. Og måden, du deltager på, er egentlig meget simpel. Du skal nemlig oprette et login til Rayo, og derefter så kan du altså deltage i konkurrencen. Og hvis du allerede har et login til Rayo, så er det jo vigtigt at sige, så kan du altså selvfølgelig også deltage i konkurrencen om koncertbilletter til Lucas Graham. Læs meget mere ind på rayo.dk.

0: Klokken er 16 minutter i 9, og traditionen tro den her fredag morgen, eller på en fredag morgen, så skal vi selvfølgelig have en omgang ugen, der gik med musik.
1: Ja, det er den her skønne lille tilbageblik på ugenlej, hvor jeg har taget noget musik, og så har jeg klippet lidt ud af det, som jeg synes passer godt til en nyhed fra ugen. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er.
0: Ja, nemlig det, ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Her er sang nummer 1.

0: and Mars.
1: Ja. Ja.
2: Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
1: Oh,
2: dejligt nummer.
1: Ja, virkelig skønt nummer, som relaterer sig til en eller anden
2: nyhed. Ja, til den kendte nyhed, som du kommer med. Ja.
1: Der er da ikke nogen månelanding.
2: Nej, men det vil NASA...
1: Er der noget, der er sprunget i luften?
2: Ja, men NASA har bare sagt nu, at de vil gerne tilbage og bygge en permanent månebase allerede i 2032.
1: Det føler jeg lige om lidt.
2: Det er meget lige om lidt.
1: I rumtid.
2: Ja, og de, altså, de vil have mennesker tilbage på månen, inden Trump forlader Det Hvide Hus.
1: Ja, okay, så skal de sgu til at
2: det er
1: få
2: det, der,
1: fingrene
2: der, der
1: ud,
2: skal til at gas på nu.
1: Nå, okay, jamen den har jeg simpelthen misset. Ja. Det var den nyhed. Jamen,
2: det var den nyhed.
1: Prøv at høre, vi fortsætter lige med sang nummer to.

0: så blev det fandme fredag, hva'?
1: Ja, så blev der varmt i studiet, ikke?
0: Kunne det være noget med nogle varmerekorder i den vestlige del af Europa?
1: Jamen, det kunne det!
0: Sådan.
1: Tillykke, altså, den havde du.
0: Ja, tak skal du have. Den følger jeg havde.
1: Jamen, det er jo altså særligt Storbritannien også i Frankrig, som simpelthen har registreret nogle af de varmeste majdage, altså i historien, vi snakker om 35 plus grader.
0: Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, især når man kan se folk i London, som render rundt i nærmest ingenting, fordi det er så varmt. Det var jo ikke vant til at se.
1: Det er vanvittigt, nej. Og det skulle altså bare blive værre fra nu af med de her hedebølger.
0: Ja, åh nej. Nå, vi fortsætter her med den sidste sang.

0: Den tror jeg også, jeg har, den der.
1: Jeg var faktisk lidt spændt på, om du var en, der ville kunne gætte det her, for det er jo bare en temasang for en film, og har man ikke set de film, så ved man jo ikke, hvad det er.
0: Det har noget med god gamle James Bond.
1: Ja, det har det nemlig.
0: Der er kommet et nyt spil.
1: Der er kommet et nyt spil, og jeg spørger, det var virkelig lige slå på trum, for jeg synes, det er lidt vildt, at det er et dansk selskab, som har lavet spillet, og de altså
0: et
1: har brugt...
0: Dyrt et af slagsen.
1: 1,3 milliarder kroner har de brugt på at lave det.
0: Det er så mange penge, jeg slet ikke forstår det.
1: Det er helt sindssygt.
0: Men det er også et godt spil, har du sagt. Du har allerede prøvet det.
1: Ja, jeg har spillet det. Jeg vil bare sige, kan man godt lide James Bond, kan man godt lide at spille, så er det en dejlig kombination, jeg synes, man kan bruge weekenden på. Hvis man, der bliver for meget sol, man skal også have pause for solen. Det er noget med solrødene siger, der lige skal være et par timer midt på dagen.
0: Kan
1: man gå ind og spille James Bond, er det vil jeg sige.
0: Jamen, prøv at høre, Simon. Tak skal du have. Det var altså denne uges omgang, ugen, der gik med musik. Her er Ed Sheeran klar til dig med Castle on the Hill. Godmorgen. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Der er et nyhedsoverblik på vej. Helt kort, Simon, kan du lige løfte sløret for en af nyhederne?
1: Der har været et hemmeligt møde, Mie.
0: Et hemmeligt
1: møde? Der har været et hemmeligt møde i går, og lad mig bare sige, jeg kan ikke helt... Det er ikke et godt hemmeligt møde, eller måske er det. Du vil i hvert fald gerne vide, hvad det handler om.
0: Ej, okay. Nå, spændende. Det bliver jeg og måske også dig klogere på i nyhedsoverblikket i med Simon Rolegaard. Undskyld, som du får selvfølgelig, når klokken bliver 9. Inden da, der er Adele på vej med Rolling in the Deep.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jeg må indrømme.
16: Jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.
13: Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Rolling in the Deep her fra Adele. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og af omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen, her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. USA, Danmark og Grønland holdt i går et nyt hemmeligt forhandlingsmøde i Washington for at lande en aftale om Grønlands fremtid, det skriver Danmarks Radio. Forhandlingerne sker efter præsident Trumps gentagne melding om at ville købe Grønland. USA kræver blandt andet oprettelsen af 3-4 nye militærbaser samt kontrol over, hvem der må investere i grønlandske mineraler, altså for at holde Kina ude. Knudepunktet det er suverænitet, fordi Danmark og Grønland de afviser altså fortsat blankt enhver afståelse af land. Manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer virksomheder i land- og yderområder markant hårdere end i storbyerne. Det viser en ny opinionundersøgelse for Landdistrikternes Fællesråd. Her der svarer 44% af virksomhederne i provinsen, at de har svært ved at rekruttere mod 28% i de største byer. Formand Steffen Damsgaard han advarer i en pressemeddelelse om, at Danmark er ved at knække over. Flere virksomheder flytter lige nu arbejdspladser mod storbyerne eller dropper deres vækstplaner. Fællesrådet opfordrer derfor regeringen til at investere massivt i infrastruktur og uddannelse for at stoppe en negativ spiral mod affolkning. Du skal ikke lede forgæves efter din vante mælk eller yoghurt i de danske supermarkeder, heller ikke selvom mejerigiganten Arla netop har fået EU's godkendelse til en gigantisk fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab. Men det kommer altså ikke til at ændre noget på hylderne herhjemme. Til gengæld så vil du i fremtiden støde på langt flere Arla-produkter, hvis du tager på ferie i enten Tyskland eller Holland. Den her nye kæmpe andelsmejerikoncern, den beholder sit hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Så vil København rigtig gerne være vært for VM i herrehåndbold i 2031 og EM for kvinder i 2032. Det fremgår en pressemeddelelse fra Københavns Kommune, hvor overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røhl nu officielt rækker ud efter de her to mesterskaber. Planen er, at alle Danmarks kampe under herre-VM skal spilles i hovedstaden. Ifølge Christoffer Røhl så er det nu Københavns tur til at trække i landsholdstrøjen efter rigtig mange år med Herning som håndboldens uofficielle hovedstad. Dansk håndbold har ansøgt kommunen om 26 millioner kroner til det her projekt, hvilket politikerne skal tage stilling til i juni.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Når du måske går på weekend senere i dag, så bliver det altså til et rigtig flot fredagsvejr. Vi har lige nogle enkelte byer, der skal ind over landet omkring middag. Der kan måske være lidt regn i, men altså ellers så bliver det en rigtig flot og varm tæt på sommerdag med helt op til 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Kasper, Mia og Simon.
5: Kasper, Mia og Simon.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Simon, nu må du ikke blive fornærmet, men har du deodorant på i dag?
1: Hvad? Lugter jeg? Ej, jeg bliver så nervøs, når folk spørger om sådan noget.
0: Nej, jeg har ikke lagt mærke til noget. Det er bare lige et spørgsmål, om du har deodorant på.
1: Nå, ja, jeg har deodorant på. Har du deodorant på, Mie?
0: Ja, jeg har
1: du plejer tit at have problemer med din højre armhul af en eller anden
0: sveder
1: grund.
0: Enormt den sveder enormt meget i højre armhul. Den sveder mere. Jeg ved ikke, der er et eller andet med kirtlerne i højre armhul, der simpelthen bare er lidt mere voldsom. Grund til at spørge. Ja. Det er jo fordi, for nogle måneder siden, tror jeg efterhånden, der falder jeg over denne her reklame for en kropsdeodorant.
1: Ja, den har jeg også set, og det så underligt ud.
0: Ja, og for nogle måneder siden tænkte jeg, det er et lidt spøjs koncept. Nu er der gået nogle måneder, stadig ikke vender mig til tanken, tænker præcis det samme. Det er et spøjs koncept.
1: Jamen, jeg tror også, der var en ekspert ude i Godmorgen Danmark faktisk alle steder i går, og snakker om, at det var her fuldstændig latterligt.
0: Nå, men det er jeg så glad for, at der er en ekspert, der siger, fordi deodorant er jo i sin sådan tekstur. En lille smule, synes jeg i hvert fald, lidt klistret, lidt ubehageligt.
1: Okay, du er mere sådan, hvis du skulle til at smøre dig ind i det over hele
0: kroppen.
1: Hvis
0: jeg skal til at have sådan lidt deodorant-agtig følelse over hele kroppen, det ville jeg synes var drøn ubehageligt.
1: Men altså, nu kigger jeg lige på det her. Som jeg forstår eksperten, så er det jo også fordi, at sved i armhulen lugter åbenbart. Altså, det er et sted, hvor vi...
0: Det føler jeg ikke er åbenbart.
1: Nej, men det lugter, hvor at sved på dit skinneben for eksempel, eller din mave, lugter ikke i udgangspunktet på samme måde. Så kan der være alt muligt, der gør, at det kommer til det, hvis du går og sveder en hel dag. Men han siger bare, det er latterligt at tage kropsdeodorant på.
0: Men også fordi jeg føler, at i hvert fald mig som 33-årig kvinde har rigeligt med produkter i forvejen. Det er som om, jeg har ikke et behov for at få endnu et produkt på hylden derhjemme. Jamen, der er faktisk ikke plads til det.
1: Jeg læste også et eller andet sted, at det der med for eksempel kvinder barberer ben, er jo også noget, det er bare skønhedsindustrien, der fandt på i 50'erne, fordi de kunne sælge flere barberblade til mænd. Så må vi hellere få kvinderne til at barbere noget ben. Og det er lidt der, vi er på vej. Vi skal ikke til at så først barbere dem, og så putte deodorant på dem også.
0: Ej, jeg føler, at det bliver meget, meget omfattende også at komme ud af døren.
1: Jeg skulle sige, at du kan ikke være morgenvært med det projekt.
0: Jamen, også tøjmæssigt. Nu ved jeg ikke, hvordan dine hvide t-shirts ser ud, efter du har haft
1: det i et stykke tid.
0: Men jeg tænker, det kan godt slide lidt på tøjet, især de hvide t-shirts. Forestil dig, hvis du har sådan en hvid t-shirt, der nu har haft deodorant over det hele. Altså, det er jo 2 gange, man så kan bruge den.
1: Det er faktisk latterligt. Men det er også derfor, det er rart, at vi nu alle sammen har en ekspert. Vi kigger lige hinanden i øjnene nu, og så siger vi lige, der er ikke nogen af os, der starter på det der kropsdeodorantspis.
0: Nej, og du må sige, hvis jeg lugter, men så er det altså min arm.
1: Jeg skulle sige, det er ikke
0: dit
1: skinneben, der lugter.
0: Det er ikke min skinnebenskirtler, der er problemet. Morgenshowet på Radio 100.

0: Som altid, så skal vi selvfølgelig have os en hvem eller hvad quiz om lidt. Så Simon, har du ikke en ledetråd, jeg lige kan tænke lidt over?
1: Jo, de fleste bruger mig hver dag.
0: Okay,
1: ja.
0: Jeg tænker, George Ezra er også på vej med lidt med Blame It On Me.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
18: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så nu er det tid til ugens sidste Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er jo altså quizzen, hvor at, jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad jeg er, Mie.
0: Ja.
1: Det er en lidt vild historie i dag, synes jeg selv.
0: Jeg er meget spændt.
1: Jeg kan mærke, at jeg selv er sådan lidt, okay, jeg skal lige hjem og omlægge mit liv.
0: Nå.
1: Det første ledtråd er, at de fleste bruger mig hver dag. Ja, Mie.
0: Er du hjerneceller?
1: Nej.
0: Der synes jeg, der er mange, der er rigtig gode til at bruge
1: det. Det er rigtigt, der står nogen, de fleste, ja. Det
0: er rigtigt. Altså, der er nogen, der vælger aktivt at sige, ved du hvad, det bliver ikke i dag, jeg gør brug af dem.
1: Det er rigtigt, det er i hvert fald sådan, det virker.
0: Ja.
1: Jeg kan både være rigtig billig og rigtig dyr.
0: I...
1: Ja, god, du er hurtig i dag.
0: Ja, men jeg kan også være rigtig billig og måske lige. Men er du en bil?
1: Nej, men det er jo rigtigt.
0: Der er nogle biler, der sælges for i en slik.
1: Ja,
0: jeg kender en, der fik en bil for en plade chokolade. Det er jo billigt, synes jeg.
1: Det er sat med billigt.
0: Altså, ja, præcis.
1: Kan den køre også?
0: Den kunne godt køre.
1: Nå, okay, ja. Vildt. Nej, jeg er i dit køkken.
0: Nå, du er med, ja, så er du sgu ikke en bil. Okay, rigtig billig, rigtig dyr, og du er i mit køkken.
1: Ja, jeg ved ikke, om airfryer er kommet helt deroppe i den status, hvor vi kan sige, at de bliver brugt af de fleste efterhånden. Du er jo glad for din airfryer.
0: Airfryer?
1: Ja, Mie.
0: Er du en airfryer?
1: Nej, det er ikke, men det var et godt bud.
0: Det kunne godt være, det var sådan en tease for at komme hen til historien, når du er så vild med
1: det. Det er rigtigt, vi skal også derhen. Du skal ikke blande ting på mig.
0: Du skal ikke blande ting på mig?
1: Ja, det skal du ikke.
0: Så okay, du er i køkkenet, og jeg skal ikke blande ting på dig.
1: Ja, Mie.
0: Er du en form for stykke kød?
1: Nej, men hvor ligger kødet henne, når du gør noget med det? Ja, Mie.
0: Hvor det ligger, når jeg gør noget med det, så ligger det på køkkenskærebræt.
1: Ja, nemlig! Ligger du bare lige kød på køkkenbordet, men det er også sådan noget.
0: Jeg skulle lige tænke, hvor fanden er det henne?
1: Jeg har et skærebræt i dag, og det er bare lige en opsat til alle, der har tænkt sig at lave mad på deres skærebræt i dag. Der er nemlig en ny artikel på The Guardian, hvor der er en masse eksperter, der har undersøgt en masse skærebrædder.
0: Åh nej, ikke lige noget med plastik, vel?
1: Nej, men bakterier.
0: Ej, endnu værre, faktisk.
1: Ja, det viser sig faktisk, at de fleste er altså ret dårlige til at gøre vores skærebrædder rent.
0: Altså, jeg dobbeltrengør min skærebrædder, vil jeg bare lige sige.
1: Okay, men hvad bruger du? Fordi jeg kan jo allerede nu fortælle dig, at børsten faktisk ikke er god nok.
0: Jamen, jeg bruger min opvaskebørste med rigtig meget power.
1: Ja, du skal helst bruge en skurebørste, siger de. Det er simpelthen fordi, at der er bakterier, som bare lidt toiletbræt.
0: Nej, lad være.
1: Faktisk også flere. Så det er bare lige til alle derude, der har tænkt sig at lave mad på et skærebræt i dag. Sørg for det lige vasket, også inden måske.
0: Kan være, jeg skal til at bruge sådan lægge det i kogende vand eller et eller andet.
1: Ja,
0: er det for meget
1: at gøre? Nej, det tror jeg er fint.
0: Ej, det er så... Åh, nej, og jeg bliver så sippet.
1: Jamen, det er det, jeg ved. Jeg synes, det er en god historie.
0: Jeg kan ikke lide det, Simon. Det kommer til at være i kogende vand fra nu af. Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, var det fra Andreas Oddbjerg. Og lige om lidt, så er Rexat på vej med Fading Like a Flower.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: I denne uge, der er det Kasper Fresco, der er ugens komiker, aktuel i podcasten 100% komiker. Men der er jo et kæmpe, kæmpe bagkatalog, og det kan man jo passende dykke ned i her. Det kan være i weekenden nu, når det er så godt vejr.
1: Ja, hvis man lige skal ud og slå noget græs, eller bare gå en tur eller et eller andet. Altså, jeg synes jo, det der er det ret fede ved den her podcast, det er jo sådan en form for kig ind bag tæppet, ikke? Det er lige sådan en form for ekstra materiale til DVD'er i gamle dage, hvor man lige kan få lov til at høre lidt, hvordan er de blevet den, de er, og er der noget comedy, de selv er blevet inspireret af, sådan noget. Det synes jeg er så meget fedt.
0: Jamen lige præcis, man hører jo mange af de her komikers første møder med comedy, og der er altså rigtig mange af dem, der siger linje 3, det kan vi jo godt, kan vi godt afsløre uden ligesom at røbe for meget.
1: Ja, så er der også flere af dem, der kommer med fiaskohistorier, og nogle gange så er det jo altså også, vi er jo ikke mere danske, end at vi godt kan lide, når dem, vi
0: når
1: ser op
0: går
1: til,
0: galt.
1: Går galt. Det er for dem.
0: Ej, det er rigtigt.
1: Og det er jo altså efterhånden ret store, altså der er jo alt fra Nikolaj Stockholm til Anders Mattesen til Jan Elhøj
0: til præcis. Der er Philip Devanché, Sofie Jo Kaufmanners. Der er et kæmpe bagkatalog at dykke ned i. Så få lyttet til 100% komiker. Det er i hvert fald anbefaling herfra, og du finder naturligvis podcasten inde på Rayo, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Top.

0: Anders Aagaard, han skal til at gøre sig klar til at komme ind her i studiet. Det er ham, du får fornøjelsen af på den anden side af klokken 10.
1: Ja, tak for nu, Mie. Det har været en fornøjelse at sende med dig her i dag.
0: Det har det i hvert fald. Kasper, han er tilbage igen på mandag.
1: Yes.
0: Det er Simon og jeg også. Vi vender retur mandag morgen fra klokken 6. Rigtig god weekend.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Deal day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
19: Stay curious.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg, det skriver DR og TV2, som oplyser, at partierne mødes igen kl. 13. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i mere end 5 timer. Da De Radikales leder Martin Lidegaard forlod Marienborg, sagde han, at partierne altså formentlig skulle i gang igen i dag. Den danske pumpegigant Grundfos slår alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er mere end 100 familiers brug på et helt år. Samtidig advarer eksperterne mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes at eksplodere og beslaglægge 13% af vores strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indenfra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres før regningen for alvor rammer klimaet. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. Det nye dansk producerede James Bond-spil har fået en flyvende start. På bare 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af spillet 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive på det sociale medie X. Spillet blev lanceret i onsdags, og det har altså fået rosende ord med på vejen, blandt andet fra det britiske medie The Guardian og magasinet Vice, som begge giver spillet topkarakter. Spillet ligger allerede på 4. pladsen over de mest solgte spil i verden.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer. Temperaturer mellem 17 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Endelig weekend, hva'? Ja, jeg ved godt, du lige har den her arbejdsdag, du skal have barberet, men du er så skrab til det. Og lige om lidt, så står du der.
3: 100% god musik. Radio 100.

Der er en anden, der også kan finde ud af at komme helt derop, sådan i tonelejet. Det er Michael Jackson. Tak til Christoffer og ham med gitaren, og tak til dig, fordi du lytter med til den 100% gode musik på vej mod et par velfortjente fridage. Og hvis du er rigtig heldig, en 4-dages arbejdsuge i næste uge. Mums, jeg er vild med det. Her Thriller, inden du hører Are You With Me fra Lost Frequencies.

0: juni et hemmeligt sted i København skal du med, så besøg reo.dk. Opret en profil og deltag i konkurrencen. Det er vores side, hvor du har mulighed for at lytte til din favoritpodcast. Besøg reo.dk lige nu.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og
3: varmer. Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nogle gør rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg elsker, hvordan der bliver sat hårdt mod hårdt i historien om uopsamlede hundelorte på Skorupørekanten, hvor man så hører historien fra DR om et ishus, hvor lodsejeren, der ligesom udlejer grund til ishuset, har sagt, hvis ikke der kommer styr på opsamlingen af hundelort, så er det slut med at servere gammeldags med guf, plus det løs, næste år, for så får du ikke lov at lege sted her mere. Jeg er træt af dine gæsters manglende evne til at samle lort op. Og så er det på plads. Hvis du skal ramme danskerne et sted, så er det at nægte dem adgang til en kæmpe is i en varm

0: Vejen er mod weekends, og en del af den belagt med R.E.M. om lidt. Losing My Religion klar til dig som en del af Radio 100's musikgaranti sammen med ham her. Miles Smith. Vi sørger for mere variation til dig og spiller aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Giganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
3: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
20: Hos Biltema.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU har givet handelsplatformen Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner efter fundet blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere, det skriver DR. På bordet Ting kalder afgørelsen en sejr for forbrugerne og et vigtigt signal til de store online-platforme. Organisationen mener dog, at EU stadig skal stramme reglerne yderligere. Temu afviser kritikken og er uenig i afgørelsen. Forhandlingerne med nye regering fortsætter i dag kl. 13 på Marienborg, det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, de radikale og moderaterne i over 5 timer frem til midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da de radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, forventede han, at de vil fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben. Det siger han ifølge israelsk TV. Ordningen er i strid med den skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver AFP. Ifølge den aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Herning plejer at være hjemmebane for håndbold til landsholdene, det både på herre- og kvindesiden, når der er store mesterskaber, men det vil politikerne i Københavns Kommune gerne lave om på. København skal være hjemmebane, når der er VM for herre i 2031 og EM for kvinder i 2032, det mener overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røll, der i fællesskab rækker ud efter værtskaberne.
0: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi skal lige have presset det sidste af citronen denne fredag, og så står du der med en dejlig weekend. John Osborne er til dig nu. Her er One of Us.
2: 100% god musik. Radio 100.

Nu har jeg en historie, som endte godt, så derfor fortæller jeg den. Ellers havde jeg ikke gjort det. Også fordi jeg samtidig synes, det er en lille smule fjollet. Der skulle være rejsegilde i Holstebro. Man er blevet enige om, det kunne være hyggeligt at få sådan en pølsekaret placeret. Så dem, der nu har gået og arbejdet, de kan få sådan en frankfurter med det hele. Man får den liste idé, at hvis vi nu gør det, at vi hyrer nogen med en kran til at hejse den her pølsevogn op på første salen af det her nybygget halløj, man er i gang med at lave, så kunne det være sjovt. Eneste minus er, at man får fat i en kran, der ikke helt er opgaven voksen, således at kranens arm knækker, og fra cirka en etages højde, så smadrer den her pølsevogn med remo og helt pivetøjet bare ned, og går jo i tusind stykker, og kranen rammer en bil, der holder for rødt. Ingen er kommet til skade, som jeg har nævnt. Gud skal lov for det, men alligevel, det er altså skønne spild, det pølsekræfter, det der. Pølser hører til på gader og stræder. Det er jo ligesom det, man bruger en pølsevogn til, trækker den rundt, ikke? Og hvis man har været i stand til at bygge et helt hus, så kan man nok også gå en etage ned for at få sig en krasser.

0: Jeg vil godt have lov at invitere indenfor til fest med New Radicals, som en del af musikgarantien lige om et øjeblik, fulgt op af de her to herlige typer.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer.
0: Et umage par er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer sammen med New Radicals lige straks.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Det er musikalske jordbær med mælk og sukker, det her. Nøje, det er en dejlig lyd af den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær der bedriver, og jeg synes, vi skal hygge os med, om ikke andet, den danske musik. Her er det klassikertid, TV2 og bag dukkede ruder på Radio 100.

0: Det bliver en lille smule skørt om et øjeblik. Vi skal lave en kobling mellem to stykker musik, hvor der er en sådan en kæmpe tung fællesnævner af den her. Fra Matthew Wilder til den her. De hænger uløseligt sammen, de to numre. Og historien bag jer, den kan du få, hvis du lytter efter No Doubt og Don't Speak lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Et godt tilbud.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
1: vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

No Doubts og Don't Speak, og hvordan i alverden hænger det her fine nummer så sammen med den her? Ja, det skal jeg fortælle dig. Manden, som synger her, Matthew Wilder, han var ud over sin tidlige og spæde start med blandt andet Break My Stride, altså også verdensmester i at producere i 1995, og stod altså bag produktionen af No Doubts album Tragic Kingdom. Ja tak, han har også lavet Mulan og alt muligt andet fedt. Hatten af for ham og for dig, fordi du lytter, og fordi det er weekend lige om lidt. Her er Rosa Lind og Snap.

0: Der er nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 12, og inden så er der naturligvis, fordi det er derfor, du er her, et dejligt stykke musik. Avril Lavigne venter med Complicated om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Deal day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 12, der er nyheder til dig inden radio, og jeg vil lade lyset brænde lige straks.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease Bike.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time går forhandlingerne om en ny regering i gang igen i dag på Marienborg. Det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da De Radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, ja, så forventede han altså, at de vil fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal altså have støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer anholdt, det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo kan stoppes, det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Udbruddet formodes indtil videre at have kostet over 200 mennesker livet. Men indsatsen mod sygdommen er svær, fordi epicentret ligger i en region, der i årtier har været præget af vold fra væbnede grupper. Og derfor kommer WHO nu med en direkte appel til de stridende parter i området. De opfordrer til at erklære våbenhvile, for som de siger, så gør konflikten og fordrivelsen alting svær. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og har kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma, officiel partner af Team Visma Lease Bike. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Der lige om et øjeblik er glad for at kunne give dig et stykke Olivia Dean, vi spiller Man I Need. På vej til weekend, som lovet her først med radio.
3: 100% god musik. Radio 100.

Lean og Man I Need til dig fra os. Den 100% god musik, som også kan blive en live-omgang for dig med Lucas Graham på tirsdag. Hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om billetter til Lucas Graham-koncert, så skal du gå på rayo.dk og oprette en profil. Det er vores side, og så kan du deltage i konkurrencen.

0: Har du prøvet at klappe i takt til nummeret her fra Shawn Mendes? Det går altså pænt stærkt, skulle jeg da hilse at sige. Lige så stærkt, som det går med at komme afsted på weekend. Og hvis man, og nu ved jeg godt, at jeg kigger langt frem, lige skal glæde sig lidt ekstra, så er det også en 4-dages arbejdsuge for mange vedkommende, der venter i næste uge. Og fars dag, fars dag. Gud skal lov for det. Musik igennem den sidste rest af foråret til din weekend er share om lidt med The Shoop Shoop Song.
1: Du har mistet dit

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld.
10: På sindful.dk.
12: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg har lige godt 500 kontakter i min telefonbog. Det er helt sindssygt, hvor mange mennesker jeg har gemt nummeret på, at bare rækken med A tager et halvt år at komme igennem. Og ved du hvad? Jeg hygger mig med det, og jeg har prøvet at rydde op en gang imellem, så tænker man, ej, jeg må nok hellere beholde det, men vi jo aldrig. Der er sikkert mange, der har fået nyt nummer 10 gange i mellemtiden, og ikke gider at sende detaljerne til mig på, hvordan man kommer i kontakt med dem fremadrettet. Jeg ved det bare ikke. Men det er ikke noget, som ville ske, hvis man havde Burhan G og...

0: Altså, hun startede på et højt niveau, Lady Gaga, med den her Just Dance, og siden da, der er det jo bare stukket af for hende, ikke? Og spektakulært var det også, da hun lavede en kjole i kød og dukkede op i den. Det er ikke den mundering, næste kunstner han har været mest kendt for, men altså, han har også haft en støt stigende karriere, det skal ikke være nær det. Lidt tid siden godt nok, men Bryan Adams iført Stonewash. Helt økologisk, tror jeg. Vi hører ham på Please Forgive Me lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

Kan man få linket det her fine stykke ballade med Bryan Adams til noget dansk og nyere? Jeg vil forsøge, og jeg vil våge at påstå, at det kommer til at gå meget godt.

0: Man var solgt til op over begge ører, da den her single udkom. Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Vi har et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 13, og inden når vi om lidt Pink og So What.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der bliver forhandlet videre om en ny regering på Marienborg. Det sker altså efter de mere end 5 timers forhandlinger, der fandt sted mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i går. De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at partierne er en lille smule brugte, men er klar til at vende tilbage til forhandlingssporet. De 4 partier forsøger at samle sig om en centrum-venstre-regering. Virksomhederne uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere, og det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområderne mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udvikling kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter en russisk drone i nat er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne, men nu tager skoleeleverne altså flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk, der har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Katinka, kogeplade, avsen, dausen, men nogle gange, så skal man mærke, livet brænder en lille smule. Hør den efter Coolio her med Gangsters Paradise.
3: 100% god musik. Radio 100.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Det kan godt være, at Søren ikke vandt, men han vandt danskernes hjerter med Før vi går hjem. Søren Torbegård Lund. Ja, applauserne er ikke stoppet inde i mig endnu. Vi hører den efter Roxette om lidt har været forbi din fredagsradio med et Must Have Been Love.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Roxette til dig fra os. Vi har i øvrigt et stykke live musik under opsejling med Lucas Graham den 2. juni. Du kan vinde koncertbilletter til den her hemmelige lokation, sted bliver holdt på. Ingen ved, hvor det er, medmindre man vinder. Og måden, man vinder på, det er ved at lave en profil inde på vores side. Den hedder reo.dk. Så kan man vælge sin favoritpodcast, lytte til radio, you name it. Tag og prøv kræfter med den. Hvis du opretter dig, så kan du deltage i konkurrencen. Er du allerede bruger, så er det ikke noget problem. Du logger bare ind og deltager. Held og lykke herfra på reo.dk.

0: Så kan du glæde dig over et stykke Michael Bublé, crooneren ham selv. Og er du på den helt almindelige radio, så venter R.E.M. om lidt med Everybody Hurts.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes! Yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
9: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Altså, hvis man skulle gøre sig populær hos andre, der var glade for musik, så skulle man huske at købe Automatic for the People-albummet fra R.E.M. Kæmpestort. Ikke mindst på grund af singlen, du netop har hørt, Everybody Hurts. Det var den tid, 1993. Nu er vi oppe i nyere luftlag med Teddy Swims, der her er klar på Radio 100 med Bad Dreams.

0: for at finde god musik frem, der fragter dig afsted på en forhåbentligvis dejlig weekend. Jeg hedder Anders og vil sige tak for nu. Han er klar efter 14, den gode sten, når du har fået dig et nyhedsoverblik og hørt Sabias I Surrender.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. En russisk drone endte natten til fredag i Rumænien under et angreb på den ukrainske Odessa-region. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Dronen ramte en beboelsesejendom, hvor to personer kom lettere til skade. Zelensky kalder det et kynisk angreb på civil infrastruktur og tilbyder Rumænien hjælp. Episoden har fået NATO's generalsekretær Mark Rutte til at understrege, at Forsvarsalliancen er klar til at forsvare alle sine medlemslande. Samtidig skriver EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU forbereder en ny sanktionspakke mod Rusland. Den populære rapper Benny James er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Skal du over Storebæltsbroen i næste uge, så skal du være opmærksom på vejarbejde. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund og Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Ifølge teknisk chef Kim Agersø Nielsen lægger man arbejdet om natten for at genere trafikanterne mindst muligt.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I de østlige egne er det endnu solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig østpå. Især i den sydlige del kan der komme byer, eventuelt med torden. Temperaturer mellem 17 og 25 grader, køligst i Vestjylland.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Backstreet Boys og Quit Playing Games. Velkommen indenfor, siger jeg. Jeg hedder Stine Skovgaard med dig indtil klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til den der weekend, der ligger lige rundt om hjørnet. Velkommen til.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

perfekte fredagssang, det her, er det ikke det? Europe og The Final Countdown. Fredag eftermiddag her på Radio 100. Alle hverdage i den her uge er der billetter på højkant til Lucas Graham-koncerten den 2. juni et hemmeligt sted i København. Og du får kun adressen, hvis du vinder. Og vinder, det kan du gøre ved at i første omgang oprette et login på vores digitale platform Rayo.dk. Har du allerede et login, så kan du hoppe videre til næste step. Og det er at gå ind på adressen, der hedder Rayo.dk, altså rayo.dk/vind. Der ligger der lige en lille formular, som du skal udfylde omkring den her konkurrence med Lucas Graham. Og hvem ved, måske bliver du den næste vinder. Held og lykke!

0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen, bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det blev det der store hit, som de aldrig nogensinde kunne overgå. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Fredag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til den sidste del af arbejdsugen, og lige om lidt også til turen hjemover. Der er Cindy Lauper til dig. Det er lige efter Joe og End of Beginning. God eftermiddag.

0: kæmpe hit tilbage fra 2001. Det her, det var Anastasia, fredag eftermiddag på Radio 100, Paid My Dues. Der er dansk rock til dig lige om lidt. Dizzy Miss Lizzy synger Silver Flame.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Bedst. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kæmpe klassiker fra danske Dizzy Miss Lizzy her tilbage fra 1994. Det her, det var Silver Flame. Rigtig god eftermiddag, god fredag, og kan vi sige på forhånd, god weekend? Ja, det kan vi vel godt. Du er på Radio 100, vi 100% god musik lige nu fra Ed Sheeran. Det her, det er Bad Habits.

0: Det her, det var en klassiker. Tilbage fra 1982, Hall & Oates, som er Anita på Radio 100. Rigtig god fredag. Jeg hedder Stine Skovgaard, der med selskab til klokken. Den bliver 17 lige om lidt, med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt der, når klokken bliver 15. Og inden vi kommer så vidt, er der Wheaties og Teenage Dirtbag. Den spiller for dig lige om lidt.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
20: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver Danmarks Radio. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet, det oplyser kongehuset. Hun er nu på vej hjem til Fredensborg Slot, hvor hun fortsat skal tage den med ro. Dronningen blev indlagt i mandags for at blive behandlet for en blodansamling i hoften, som skyldtes et tidligere fald. Kong Frederik har kaldt sin mor for rimelig sej, og der er indtil videre ingen ændringer i dronningens officielle kalender, men hendes deltagelse i kommende arrangementer vil blive vurderet løbende. Dyrevelfærdsmærket anbefalede, at dyrenes beskyttelse forsvinder nu fra kød, æg og mejeriprodukter. Det skriver dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Udfasningen sker, fordi mærket ikke længere dækker bredt nok. Det forklarer direktøren i dyrenes beskyttelse. Hun mener, at økologimærket dækker bedre, da det også tager højde for blandt andet pesticidforbrug. Derfor vil dyrenes beskyttelse fremover pege forbrugerne i retning af økologi som minimum. Mærket bliver udfaset med en overgangsperiode frem mod årsskiftet.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I de østlige egne er det endnu solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig øst på. Især i den sydlige del kan der komme byer, eventuelt med torden. Temperaturer mellem 17 og 25 grader, køligst i Vestjylland.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med

Fredag eftermiddag på Radio 100 med en omgang Chesney Hawks. Det var The One and Only. Velkommen indenfor, og ja, rigtig god fredag, og god forweekend, kan vi kalde det. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig indtil klokken, det bliver 17. På vej Bonnie Tyler, men først Somber. Det her, det er Homewrecker.

Det er næsten en måneds tid siden, at Bonnie Tyler blev lagt i kunstig koma i Portugal. Og der er altså ikke rigtig noget nyt. Jeg har lige været inde og tjekke hendes officielle hjemmeside, og der står altså bare, at hun stadigvæk er indlagt og er alvorligt syg. Og men den nyhed også er nogle dage gammel efterhånden. Krydser fingre for det bedste for Bonnie Tyler. Hun var her til din fredag eftermiddag med Holding Out for a Hero. Jeg er Michael Jackson klar til dig. Det er lige efter Burhan G.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Hos Biltema.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

tilbage fra 1991. Det var Michael Jackson til din fredag eftermiddag på Radio 100. Black or White. I virkeligheden så er det det nemmeste i hele verden at sikre sig adgang til den intime og meget hemmelige Lucas Graham-koncert den 2. juni. Hvad du skal gøre, siger du? Jo, du skal i første omgang oprette et login på vores digitale platform. Det er den, der hedder Rayo. RAYO.dk. Men det kender du godt, fordi det er her, du også streamer os, og det er også fra Rayo-appen, at du har muligheden for at lytte med fra, hvor end du befinder dig. Så det kender du selvfølgelig godt, og du har selvfølgelig allerede et login. Men har du nu ikke det, så skal du altså lige i første omgang oprette sådan et login. Det er gratis. Når du har gjort det, så hopper du videre til adressen, der hedder rayo.dk/vind. Der handler det hele om, du kan scream, og der skal du udfylde formularen, og hvem ved, når du har gjort det, så kan det være, det er dig, vi ringer til og siger, hey, du skal afsted. Held og lykke.

0: Jo, der er en dejlig fredag eftermiddag. Det her, det var Celine Dion, som sang os lidt tættere på weekenden med I'm Alive. Vi skal en tur til Sverige lige om lidt med Ace of Base og Life is a Flower.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Gita sætter et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fredag eftermiddag med Ace of Base. Her, det var Life is a Flower. Det er eftermiddag. Du er på Radio 100. Vi er 100% god musik til den sidste del af arbejdsdagen, og lige om lidt også til turen hjemover. Og skulle du have lyst, jamen, så er du da hjertelig velkommen til at lytte med. Også selvom du befinder dig på cyklen, eller i toget, eller i bilen, eller hvor du nu måtte være, når du kører hjemover. Jeg har danseorkestret klar til dig. Det er lige efter Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: Dansorkestret tog os med tilbage til 1985. Det her, det var Kom tilbage nu på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig fredag eftermiddag. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig indtil klokken. Den bliver 17 lige om lidt med en omgang Gavin DeGraw. I don't wanna be.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Over
11: spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter på Marienborg. Martin Lidegaard fra De Radikale håber, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Virksomheder uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområder mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udviklingen kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. Mette Frederiksen fordømmer på lige fod med flere andre europæiske stats- og regeringschefer det russiske dronenedslag i Rumænien, hvor 70 mennesker blev evakueret fra en bygning. Det fremgår af et opslag fra statsministeriet på de sociale medier. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen og skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I de østlige egne er det endnu solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig øst på. Især i den sydlige del kan der komme byer, eventuelt med torden. Temperaturer mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Der var lige en omgang Freddie Mercury til dig til din fredag eftermiddag. Det her, det var Living on My Own. Jeg hedder Stine Skovgaard med dig til 17. Lige om lidt med Tracy Chapman og Fast Car. Men først så får du lige den nye fra Taylor Swift. Den hedder Opalite.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: brightest way.
1: Kæmpe klassiker fra Tracy Chapman. Det genhører man 1988. Det her, det var Fast Car. Det er den 2. juni, at vi blænder op for den super intime og meget, meget hemmelige Lucas Graham-koncert på Refshaleøen i København. Et eller andet sted derude, der optræder Lucas Graham. Og du kan komme med og få adressen i øvrigt også, hvis du er med i konkurrencen og bliver en af de heldige vindere. Og hvordan er du så med i konkurrencen, spørger du. Det er ret simpelt. Du skal gå ind på vores digitale platform raio.dk. Der skal du lige oprette et login, og så kan du så i øvrigt bruge vores radiostationer, ligesom du har lyst til, og så i øvrigt også lige favoritte din radiostation. Der kan du for eksempel trykke på Radio 100, og så popper vi op som det allerførste, når du åbner Raio, enten på din computer eller i Raio-appen. Nå, du har fået oprettet dit login, og det vil sige, at nu er du klar til at deltage i konkurrencen. Og det gør du så på raio.dk/vind. Lige ind og udfylde formularen, så kan det være, at det er dig, vi tager fat i og siger, hey, du har vundet 2 billetter til Lucas Graham.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt. Jeg
2: elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Men jeg smutter.
20: Hvor skal du hen?
19: Til kamp i parken.
20: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
19: Tjek.
20: Og midlertidig opbevaring?
19: Og tjek.
21: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er sådan en af de der lejrebålsklassikere, som man bare skal høre. D.A.D. var Laugh and a Half. Fredag eftermiddag på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Der er Malte, der tæller nu. Det der er.

0: Det var tilbage i 2001, at vi alle sammen gik og sang med på den her for Train Drops of Jupiter på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Jeg er Thomas Helmi klar til dig lige om et øjeblik. Du får Stupid Man.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Stupid Man fra Thomas Helmig fredag eftermiddag på Radio 100. Morgenshowet er for længst gået på weekend. De er tilbage igen mandag morgen, når klokken bliver 6. Og som altid, så har de deres lille leg op på hovedet med i posen. Den leger de klokken 7:30, og det her er dog muligheden for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Du kan lege med mandag morgen i morgenshowet. Det her det er Mumle, og det modsatte. Rigtig god eftermiddag, og tak fordi du lytter.

0: Og således nåede vi endestationen for eftermiddagen her på Radio 100. Roxette satte det endegyldige punktum med The Look. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en rigtig dejlig fredag og en god weekend. Og så har jeg ellers bare at sige på genhør, jeg er klar igen i morgen tidlig. Morgen formiddag. Sådan lidt afhængig af. Det er weekend, så klokken 10. Morgen formiddag, whatever. Jeg er klar, når klokken bliver 10, og du er hermed inviteret til at lytte med. Helle Hales er klar med den sene eftermiddag og den tidlige aften til dig lige om et øjeblik. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
21: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sydje. Norges kronprins Håkon forkorter en officiel rejse til Japan i starten af juni. Det sker på grund af kronprinsesse Mette Marits helbred, som er blevet dårligere. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse i dag. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Tirsdag sagde kronprins Håkon, at han er bekymret for hendes helbred, og at hun har fået det lidt værre på det seneste. Hun bruger ilt i sin hverdag, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Den danske rapper Benny James er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter, han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen til landsretten. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I de østlige egne er det endnu solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig øst på. Især i den sydlige del kan der komme byer, eventuelt med torden. Temperaturer mellem 17 og 25 grader, køligst i Vestjylland.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgen.

Hov, så kunne vi vist godt mærke, det var fredag, var. The Rhythm of the Night fik du her på Radio 100, hvor jeg vil skynde mig at byde dig varmt velkommen til, skulle du lige have tunet ind her hos mig. Mit navn, det er Helle Hales. Jeg vil altså være din værtinde her til aften og gøre mit ypperste for at forsøge fredag aften med 100% god musik og 100% god fredagsstemning. Jeg kan byde på sådan en rigtig sing-along på en eller anden måde, fredagsbasker, ikke? Lige om et øjeblik. Life is life. Først her, god samarbejde mellem HKM og Peter Sommer. HKM nedlægger forsvaret. Rigtig god fredag, og velkommen til.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

Det er lige præcis, som det lyder, det her nummer. Den vilde historie om det her, det er faktisk, at den blev skrevet samme dag, som den blev indspillet til bandets 11-års jubilæumskoncert tilbage i 1984. For det var egentlig kun tænkt som en simpel fællessang, som publikum bare nemt skulle kunne synge med på. Men under den første fremførelse, der gik optagebåndet i stykker, så derfor måtte de spille den igen som ekstra nummer for at få den med på livealbummet. Og det er så præcis den her spontane version, hele verden kender i dag, hvor publikum skråler med på det her lækre, lækre, lækre stykke musik. Derefter så fik den altså også lidt kult status i sportens verden, da Diego Maradona i 89 dansede og jonglerede med bolden til det her nummer under opvarmningen før en UEFA Cup semifinale. Legendarisk nummer på mange planer, og du fik den selvfølgelig her på Radio 100, hvor vi giver dig 100% god musik. Og her får du nu Lady A med Need You Now. Picture.

0: Dan for finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
19: Men jeg smutter.
20: Hvor skal du hen?
19: Til Kamp i Parken.
20: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
19: Tjek.
20: Og midlertidig opbevaring?
19: Og tjek.
21: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
23: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Lene Marlin, Sitting Down Here, fik du til fredag eftermiddag, snart aftenstund her på Radio 100. Og fordi sommeren venter lige om hjørnet, faktisk lige om hjørnet, i næste uge er det jo kalenderwise i hvert fald sommer, så får du her et smukt 2026 samarbejde, som ingen havde forudset, men nu kan vi da nærmest ikke leve uden. Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: musikhistorie, når det er allerbedst. Eminem, The Real Slim Shady. Og det er sådan lidt mærkeligt at tænke på, at det her nummer faktisk hittede nogenlunde samtidig med, at Backstreet Boys altså også hittede playlisterne, for det er jo altså lidt forskellige arena. Men lad os da lige snuppe et stykke med Backstreet Boys om et øjeblik. Hvis du holder den her hos mig, så får du I Want It That Way.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja, de er jo et af historiens absolut største boybands. Backstreet Boys fik du her med I Want It That Way. Og så går vi altså over i playlisten med de legendariske kvindelige musikere. For jeg kan altså byde på Whitney Houston til dig lige om et øjeblik. Men først her, et smukt samarbejde mellem Anne-Marie og Shania Twain. Her får du Unhealthy. Well,

0: Jackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for...
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
6: det...
5: i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Der er kommet ny dato på fødevarechecken, oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Omkring 500.000 børnefamilier kan nu se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Dronning Margrethe blev tidligere i dag udskrevet fra Rigshospitalet, oplyser kongehuset. Hun er nu hjemme på Fredensborg Slot, hvor hun fortsat skal tage den med ro. TV2 har været i kontakt med kongehuset, som uddyber, at dronning Margrethe er særdeles velbefindende. Dronningen blev indlagt i mandags for at blive behandlet for en blodansamling i hoften, som skyldtes et tidligere fald. Der er indtil videre ingen ændringer i dronningens officielle kalender, men hendes deltagelse i kommende arrangementer vil blive vurderet løbende. Ukraine kan måske være på vej videre i forhandlingerne om EU-medlemskab, men det kræver, at Ungarns nye premierminister Peter Magyar får en aftale om det ungarske mindretal i Ukraine. De omkring 100.000 personer skal have lov til at bruge deres sprog i skolerne og i kommunikation med offentlige myndigheder. På et pressemøde i dag i Bruxelles sagde Peter Magyar, at Ungarn kræver garantier for mindretallets rettigheder i Ukraine. Han gør det klart, at han er klar til at møde Ukraines præsident, når en aftale er på plads. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver Danmarks Radio. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften kan du stadig opleve nogen sol, men mod sydøst er det mere skyde, og der kan komme enkelte byer, som er kraftigere med torden. Temperaturen i nat ned mellem 8 og 14 grader og svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, hvad siger du så? Det er altså, det synes jeg selv er lidt af en legendarisk åbner her til fredag aften. Walking in Memphis. For ja, nu er vi nemlig rullet over i det, vi officielt kan kalde for fredag aften. Og skulle du lige have tunet ind her hos os på Radio 100, så står der varmt velkommen til. Mit navn er Helle Hales. Jeg er din værtinde her til aften hele vejen frem til klokken 8, hvor jeg sørger for 100% god musik til din aftenstund. Derfor, således kan jeg da byde på Eurythmics lige om et øjeblik. Men først her hende, der gav koncert i København for et par uger siden, og det gik jo ganske fabelagtigt. Olivia Dean her får du Man I Need. Velkommen til.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

synthesizer, jeg kan nemlig ikke sige det, tilbage fra 80'erne, Eurythmics, da det var bedst. Sweet dreams are made of this. Og ja, men skal jeg ikke bare tale lidt rundt i den musikalske gode manege? Jeg har noget 90'er goodies på vej til dig om et øjeblik, nemlig et stykke med Take That. Først her tilbage i 10'erne, da ham her, han tog mig med stormen med sin dybe røst i en alder af blot 20 år. George Ezra, her får du Budapest.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bare du skyder gennem mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal... fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Take That Back for good, legendariske 90'er toner, dengang at boybands altså virkelig var en ting. Men guitar, det er altså også en ting, og det skal det altså også gøres plads til her på Radio 100 på en fredag aften, hvor jeg serverer for dig 100% god musik. Så derfor tænker jeg Bon Jovi lige om et øjeblik med You Give Love a Bad Name. Først så tager vi lige nogle danske guitartoner her med de gode pakkedrenge. Her får du Flue i et spind.

0: Den her kan man ikke lade være med at få et smil på læben af. Jeg håber, at du kan mærke dem, hvor end du befinder dig på en smuk fredag aften her i det sene forår, hvor vi snart kan kalde det for sommer. Du fik i hvert fald toploader fra mig til dig, Dancing in the Moonlight. Og den gode fredagsplayliste, den bliver ved. Jeg glæder mig allerede selv lige om et øjeblik til Charles & Eddie med Would I Lie to You.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

til det her nummer. Elsker det. Charles and Eddie, Would I Lie to You? Fik du her til de gode fredagstoner på Radio 100, hvor jeg selvfølgelig sørger for 100% god musik. Nu skal vi have en, som ikke passer til årstiden. Det er bare et dejligt nummer, som man siger. Men det er Norcan, som har lavet det her nummer Stick Season, som jo egentlig faktisk handler om efterår. For det er jo den her, ja, det beskriver jo den her lidt mørke, lidt triste periode i det sene efterår, hvor alle bladene er faldet af træerne, og sneen endnu ikke er faldet. Det er ikke det sjoveste, vel? Det er heldigvis ikke det, vi har i øjeblikket. Men smuk musik, det skal der altså til her, får du Stick Season.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Save tonight. Ja tak. Eagle Eye Cherry fik du her på Radio 100, hvor jeg da håber, at du har dig en i gang i en god fredag aften, men også en god fredag aften, og i hvert fald en god weekend i vente. Hvis du lige skulle have tunet ind her hos mig, så står der varmt velkommen til. Mit navn, det er Helle Hills. Jeg er din aftenværtinde og sørger selvfølgelig for 100% god musik. Dig og mig har jeg på vej til dig lige om et øjeblik. Først her skal du få Alex Warren og Fever Dream.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: har Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas.

0: 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

there for you. Jeg har lige stukket næsen ned i den store musikalske fødselsdagskalender og opdaget, at jeg lige synes, der er en dansk musiker, der fortjener en fødselsdagsfejring her til aften. Den klarer vi lige om lidt, men vi skal først lige nyde et stykke med Andreas Oddbjerg. Det er ikke ham, der er fødselsdag, men derfor så kan vi stadig fejre ham med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Ja, men altså, Brian Rice fik du her med No Promises. Og så sagde jeg for lidt siden, at vi skulle fejre en musikalsk fødselsdag her til aften, og det er altså Brian Rice, der i dag, den 29. maj, fylder 48 år. Så stort tillykke skal der selvfølgelig lyde her fra Radio 100. Det er fredag aften, jeg sørger for 100% god musik, derfor kan jeg da ikke andet end at byde på MC Hammer, hvis du holder den her hos mig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi

Så kan vi godt mærke det i fredag. MC Hammer, You Can't Touch This, fik du her på Radio 100, hvor den gode fredagsplayliste, den fortsætter. Jeg kan jo, nu går vi til gengæld over den danske playliste, fordi jeg tænker, vi trænger til Kim Larsen. Ham har jeg gjort klar lige om et øjeblik, men først her, smuk samarbejde mellem Artie Artie og Rasmus Ebak. Her får du sandheden.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Kom til kæmpe restsalg i Dahls Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dahlsbolighus.dk.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Et godt tilbud.
1: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Lige nu har vi lærersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
1: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myre, myre, myre overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.
15: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

et godt tilbud. Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Norwegian
16: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
15: Norwegian.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
1: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
15: Where are you?

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo altid.
15: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk, for den

0: fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
2: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
2: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
23: Ja, og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv. Hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Et godt tilbud.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats. Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til

0: Fast salg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
13: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
28: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
29: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: og folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Ah, Hjerte, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Et godt tilbud.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
9: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.